0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
2: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
1: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fenninger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
3: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
1: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Videoer viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
4: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
1: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen, og i ansigtet fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi. Og Nordirlands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og... Ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 grader, så varmere vinden den bliver svag. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Det er forholdsvis afdæmpet.
1: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering. Og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter, eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
0: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil have noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
2: Det blev meget præcist af walk-in in a Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere, trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
3: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Og så spiller man hernede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
0: I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperaturer mellem 7 og 13 grader.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de

0: Mobility Denmark, Mads Rørvig.
1: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
2: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
0: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
3: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl, og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lenniger havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
4: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
0: Værmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
1: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil det nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete

0: at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
2: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt, der har ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militær helikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
3: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
3: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
1: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturer, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svagt jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er klasse!

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Den nye regering vil give et løft til de 100 danske skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og det ser Andreas Rask Christensen, skoleforsker på VIA University College i Aarhus, som en god idé.
2: Men det er vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som sådan nogle turboforløb, understreger han.
3: Der har det tidligere vist sig, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
2: På Hasle Skole i Aarhus, der har man formået at løfte elevernes karaktergennemsnit mere end forventet, og skoleleder Lene Grosen fortæller, at det er sket gennem konkrete tiltag som tolærerordninger og vejledertimer.
1: Men hun tror også, at succesen skyldes, at de har fået opbygget en stærk kultur på skolen.
4: Det handler jo også om, at vi alle sammen har samme retning på det, at vi ved, at børnene skal klare sig bedre for at kunne klare at komme videre på ungdomsuddannelse. Og så handler det jo rigtig meget om fælles retning, men også fælles tillid til, at vi vil det samme.
2: En 44-årig buschauffør er blevet sigtet for uagtsomt manddrab efter den alvorlige busulykke på Djursland i januar.
1: Her stødte to busser frontalt sammen, og to mandlige passagerer på 32 og 52 år mistede livet.
2: Vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Thomas Skovby, siger, at politiet altså nu har rejst en sigtelse i sagen.
5: Jeg kan ikke komme nærmere ind på nu, hvorfor, men det, jeg kan sige, det er, at vi har sigtet en af chaufførerne for uagtsomt manddrab på baggrund af, at vi har jo skulle afhøre vedkommende og spørge ind til de forskellige forhold, der har været undervejs. Og det er nu op til anklagemyndigheden og domstolene i sidste ende at vurdere karakteren af den uagtsomhed.
1: Vicepolitiinspektøren oplyser, at efterforskningen nu er ved at være afsluttet, og at der ifølge efterforskningen ikke er tegn på fejl eller defekter ved busserne.
2: Der kan dog have været glat føre på stedet, så sagen bliver nu overdraget til anklagemyndigheden, som skal vurdere, om der skal rejses tiltale mod chaufføren, og Thomas Skovby kalder sagen dybt tragisk.
5: Der er to personer, der er afgået ved døden, og det har berørt nogle familier, som har mistet nogle af deres kære. Og det er også klart, at der er et lokalområde, hvor man er vant til at have en buslinje og kan transportere sig med, hvor at det kommer som meget pludselig og voldsom hændelse.
1: Danish Crown-slagteriet i Horsens genåbner efter en pestprøve viser sig at være negativ.
2: Slagteriet lukkede ellers tirsdag morgen efter mistanke om, at en af grisene på slagteriet var blevet smittet med afrikansk svinepest, det skrev Finans.
1: Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er altså kommet tilbage negativ, siger koncernens pressechef Anders Leonard.
2: Det sker med jævne mellemrum, at der er mistanke om smitte, men det er faktisk 2-3 år siden, at det sidste er sket på en af vores slagterier, siger han til Ritzau.
1: Og afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer af svin. Ifølge Fødevarestyrelsen har sygdommen aldrig før været konstateret i Danmark.
2: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og Norden, det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
2: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
1: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nære område, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
3: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
1: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
3: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har prøvet det.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DR TV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden

0: videre skolegang.
1: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
0: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
1: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Kro.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Kro.
2: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, at der ikke er nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skuldrene og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
1: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Vejret lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
3: Velkommen til P5.

0: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon. Og så er klokken 8.07. Man skal lige rømme sig her først på dagen. Det er det jo stadigvæk. Det er den 10. juni, og vi får alle solen at se i dag. Nogle af os har allerede set den. Den ser rigtig fin ud. Men vejret, det skulle arte sig rimelig forskelligt alt efter, hvor du befinder sig i Danmark. I den vestlige del af landet er der allerede spredte byer med lokale torden, og de fortsætter til ud på eftermiddagen, hvor det efterhånden bliver mere tørt. Og i de østlige egne, der starter dagen med enkelte byer, men i eftermiddag kommer der flere af dem, og det kan være med torden oven i købet, lover meteorologerne også. Det er Bornholm, der får den pæneste, sådan vejrmæssigt, hvis man er sådan til sol og tørt vejr i hvert fald. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, siger meteorologerne. Jeg kigger lige ned over kortet lige nu og kan se, at det er køligst langs den jyske vestkyst og så lidt en tange ind i Midtjylland. Laveste temperatur, jeg kan finde, det er Varde, hvor at, der er 7 grader. Bare 7 grader her til morgen. I den østlige del af landet, der er temperaturen noget højere. I København for eksempel, der er der sådan 13 grader lige nu. Og højeste temperaturer i Danmark her til morgen finder jeg på Bornholm, hvor målestation Hasle lige nord for Rønne står på 16 grader. Ja, så fra mellem 16 og 7 grader, det er der noget af en forskel. Vi ligger sådan derimellem os alle sammen, men der er også god plads, skulle man sige. De kommende dages vejr, der fortsætter det øvrigt i sådan en lidt ustadig rille, siger meteorologerne. Det er ikke mig, der siger det. Jeg hedder Rasmus Charlingtoft. Tak, fordi du starter dagen sammen med mig og os her på P5 den 10. juni. Og lige om lidt, så ser vi lidt mere på, hvad der sker i dag af begivenheder. Lidt af det i hvert fald. Men først, så tager vi et stort hit fra 1986. Mark King på bas. Og så hedder de jo Level 42. Det er Running in the Family.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er ret.
1: Ja, så skal vi have denne her i gang, fordi nu har vi hørt Level 42 om Running in the Family. Lad os kigge lidt på dagens begivenheder, og lad os starte kongehuset, som vi plejer. For i dag, der skal kong Frederik indvie ny fane ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Og det er jo den her særlige fane med kongens monogram, helt eget monogram. Og traditionen med den her faneindvielse, det er jo noget, der har dybe historiske rødder. Regenten, der forestår indvielsen og overrækker den her kongeligt indviede fane. Og har allerede gjort det for eksempel i den kongelige livgarde, og nu er det så Gardehusar-regimentet i Slagelse, der får ny fane indviet. Prinsesse Benedikte deltager i Bennetgaards 90-års jubilæum. Bennetgaard er et ferie- og rekreationshjem for seniorer fra det danske mindretal i Sydslesvig. Og det er altså prinsesse Benedikte, der deltager i 90-års jubilæet der. Så skal vi til Skanderborg, hvor at musikfestivalen Sølund Musikfestival fortsætter med masser af fest og musik i dag. Det er jo den her festival, som er målrettet mennesker med udviklingshandicap. Og med 18.000 deltagere, så er det faktisk verdens største festival for den målgruppe. Og i dag er der musik med Mads Langer, med Inferno og Queen Machine. Så der bliver helt sikkert fest. Måske ovenikøbet fællesang. Designfestivalen Three Days of Design finder sted i København. Og det gør den fra i dag og så de næste par dage. Det er en festival, der er både en fagfestival med arrangementer for branche, og også en åben festival, hvor publikum kan besøge designere, kunstnere og virksomheder i branchen. Three Days of Design. Ja, lidt om, hvad der sker i dag.
2: Godmorgen,
1: godmorgen. Og nu er klokken 17 minutter over 7. Ja, det er meget mad af morgenen på P5. Og så musik fra Sebastian. Det er den omvendte verden, som det seneste nummer hedder. Fra hans hånd.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Øde Ø med Rasmus Seebach, som i går blev offentliggjort strøg ind på top 100 som nummer 70. Ja, der lå den, og det ligger den nu et stykke tid, kan man roligt sige. De blev offentliggjort 20 nye numre på, så vi nu er oppe på at have opfyldt ind til plads nummer 61. Og jeg må jo sige, der er stadigvæk ikke nogen af dem, som jeg har stemt på, som er med. Og det må jo bare betyde, at det er sådan, som jeg har forset. Det er de øverste, den øverste top 5, jeg har stemt ind. Men det ved vi ikke endnu, fordi først på fredag, at den kommer ind. Men der bliver offentliggjort nye numre her til middag, hvor fra 60 til 41 på danskernes top 100, de afsløres. Og altså, Rasmus Seebach Ødeø er nummer 70. Du kan se hele overblikket inde på dr.dk/top100. Har du en person, som i dag er noget helt særligt, eller fejrer noget helt særligt, eller skal markeres i hvert fald, så har jeg jo Flagklubben åben 10 minutter i 8, og der skal jeg bruge lidt hjælp for dig, hvis vi skal have de rigtige navne nævnt i radioen. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal markere, fejre. Og det må jo gerne være dig selv. Bare lige skriv navnet. Husk det. Og så der er overraskende mange, som ikke rigtig får skrevet navnet. Så, men det skal jeg altså lige lidt med, for at det kan lykkes. Så skriv navnet på den, vi skal fejre. Skriv anledningen. Skriv lidt om, hvor vi er henne i landet. Og gerne, hvis der skal fejres, så hvordan det skal gøres. Ikke? Send den nu, og så er vi klar med Flagklubben. 10 minutter i 8.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Den nye regering vil give 100 danske skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, et løft.
2: Og det ser Andreas Reisch Christensen, skoleforsker på VIA University College i Aarhus, som en god idé. Men det er vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som et turboforløb, understreger han.
3: Der har det tidligere vist, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
1: Projektet skal starte efter sommerferien 2027, og det er ikke defineret endnu, hvilke folkeskoler, der kommer med i projektet. Løftet ved til gengæld ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke blandt andet betyde flere lærere i undervisningen.
2: For det er en nødvendighed, siger han.
4: Vi kan simpelthen være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
2: Det bliver stadig op til den enkelte skole i Silkeborg, om der skal kastes karameller på sidste skoledag næste år. Det står klart efter kommunens skoleledere i går på et møde drøftede den gamle tradition, det skriver Midtjyllands Avis.
1: I år blev der på flere skoler i Silkeborg fundet sten og nåle i karamellerne, blandt andet på Buskelundskolen. Og det fik flere skoleledere til at rejse en bekymring for, at enkelte elever kan sabotere den festlige tradition.
2: Men på mødet i går blev det altså besluttet, at der ikke kommer centrale regler fra kommunen.
1: Hvis man ikke er bekymret, så er der plads til at fortsætte, men jeg tror også, at der er skoler, der siger, at det vil de ikke have mere af, siger Silkeborg Kommunes skolechef Rasmus Andreasen til Avisen.
2: Hvor det ikke lykkedes mændene at kvalificere sig til VM, er det en helt anden sag for kvinderne. Det danske kvindelandshold er nemlig klar til VM i Brasilien i 2027, efter de tirsdag slog Serbien på udebane med 4-1.
1: Og glæden var ikke til at tage fejl af hos landsholdsspiller Stine Ballisager fra Vellev i Favrskov.
5: Jamen, det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt at vise, at vi får den her førsteplads og direkte videre til VM er jo helt fantastisk.
1: Danmark er en af blot fire nationer fra Europa, som er kvalificeret, og sejren i går sikrede dem altså en førsteplads i kvalifikationspuljen med 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige.
2: Et forspring, som Stine Ballisager er stolt af.
5: Vi har gjort det virkelig godt i år, og man må sige lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk. Ja, jeg er virkelig stolt af det her hold.
2: Og VM i Brasilien begynder den 24. juni 2027.
1: Så er det god tid til at kigge lidt på vejret. Lidt eller nogen sol får vi glæde over det, og så kommer der altså også enkelte byer til lige at køle der ned i løbet af dagen. Spredte byer, der lokalt endda kan være med torden.
2: Ja, men helt så meget skal man ikke køles ned, fordi temperaturerne kommer til at lægge sig på sådan 13-17 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring sydvest.
1: Besluttet.
6: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

0: Vi har en DD's version af The Girl from Ipanema, og der er jo en hel del danske kvinder, der rent faktisk får mulighed for at lufte landsholdstrøjer på mondæne Ipanema-stranden i Brasil. For vi skal jo til VM i Brasilien til næste år, det danske landshold. Ja, vi har godt begyndt at finde sambatrinene herfra og fodboldglæden. I aftes, der satte kvindelandsholdet deres serbiske modstandere på plads i den afgørende kamp, der med 4-1-sejren placerede Danmark øverst i puljen. Og dermed så var VM-billetterne sikret. Altså, det var lidt mærkeligt, fordi det var sådan nærmest mennesketomt af stadion. Men lad os lige skrue ind på kampen omkring 40 minutter inde i første halvleg. Og der står det 3-1 til Danmark.
1: Vangsgaard lader den løbe til Svava. Tilbage til Vangsgaard. Og ny afslutning, og en af de vildere af slagsen. Sikke en præcision. Lige op at fjerne eventuelle spindelvævsrester i målhjørnet. Og dansk angreb, hvor vi også må sige, de udspiller fuldstændig serberne. 4-1.
0: Ja, 4-1. Det var Amalie Vangsgaard, der scorede, og hun havde også scoret til 2-0 i øvrigt. Vi fangede hende efter kampen.
2: Jamen, det er jo, uanset hvilken kamp man scorer sådan mål i, så det er jo virkelig fedt, og at det så er i den afgørende kamp til VM, det er jo bare ikke så fedt.
0: Ja, og hvordan er det så at stå efter kampen og vide, at VM-billetten er sikret?
2: Jamen, kæmpe lettelse, men også fortjent, synes jeg. Jeg synes, vi kæmper hårdt og har gjort det lige siden vi startede den her gruppe. Så jeg synes, det er virkelig fedt, og jeg synes, vi har fortjent.
0: Ja, Danmark har faktisk været helt suveræne. Landstræner Jakob Michaelsen fangede vi uden for omklædningsrummet efter kampen.
3: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ah, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at der ingen tilskuer var. Altså, fantastisk stemning i Odense i fredags, da vi var i Italien, da vi spillede på et udsolgt stadion op i Göteborg. Masser af tilskuer, masser af liv. Og så spiller man her nede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år, så går vi ud og tager en sikker sejr.
0: En guds forladt stemning. Men vi vandt, og nu skal vi til VM, som begynder i Brasilien om 54 uger, den 24. juni 2027.

Det kan godt være, der er helt over til, men jeg synes godt, vi kan få lidt brasiliansk stemning allerede nu. Vi skal jo til VM i fodbold. Brasil. Her var Elis Regina, Antonio Carlos Rojin og Aguas de Marco. Og du kan stadigvæk lige nå at klemme en markering ind i vores flagklub, hvis du sender mig en sms lige nu på 1212. Husk at skrive på 5. Først så skriver du navnet på den, vi skal fejre. Det kan jo både være fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag. Der kan også være andre grunde til, at navnet skal i radioen. Men send mig det, og så anledningen og lidt om, hvor vi er henne, og måske lidt om, hvis det skal fejres, hvordan det så skal gøres. Jeg markerer jo i øvrigt også, at den 25. juni, der er der Beatles Dag. Det er en årlig mærkedag, som man har tænkt sig at gøre lidt mere ud af, især i England. Men jeg synes godt, vi kan lige hægte os lidt på den. Årsdagen for The Beatles' verdensomspændende BBC-omtræden med All You Need Is Love. Og vi bygger op ved at spille Beatles-sange, men ikke med The Beatles, for Beatles-sangene har jo så meget kvalitet, at der er hundredvis af Beatles-sange, som er blevet indspillet af andre end The Beatles. Og her i morgenradioen, der spiller jeg indtil, i hvert fald den 25. juni hver morgen, et Beatles-cover. Og du er jo også meget velkommen til at komme med forslag. Det var der allerede nogen, der gjorde i går, hvor jeg jo blandt andet spillede Elton John. Hans version af Lucy in the Sky, og fik også spillet Kaya i går med et Beatles-nummer. Og nu har jeg fået en mail her fra Arne Stagehøj i Sønderborg, som skriver, Møgen, Rasmus. Beatles-cover. For mig, der er der ikke andre end Joe Cockers uforlignelige With a Little Help from My Friends. Men så har han jo også lavet et andet nummer, og det er altså det, jeg synes, vi skal høre, Arne. Hans Arne Stager. For han har også lavet, i forbindelse med Joe Cocker and the Mad Englishman, She Came In Through the Bathroom Window. 7:15.

0: Joe Cocker indspillet i 69 She Came In Through The Bathroom Window af Beatles.
1: På P5 er dagen din.
2: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
1: Dagen er din.
2: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
1: Dagen er din med Gitte Førby.
2: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
1: Live på P5 i DR Lyd.

0: Waiting on the world to change, sang John Mayer. Og så åbner flagklubben. Og vi har en række navne, der i den grad skal fejres i dag. Den 10. juni, Miriam fra Hvidekær ved Skanderborg har fødselsdag i dag. 42 sommer, og det skal forhåbentlig fejres i bofællesskabet med kage og sang og måske en badetur i Stillingsø, hvis vejret holder. Jamen, hvorfor gør det ikke det? Kram og stort tillykke fra madklubben til Miriam fra Hvidekær. Stort og hjerteligt tillykke til Marianne Sten Larsen på hendes 71-års fødselsdag. Håber, du får en skøn dag i solskin i kolonihaven. Elsker dig, skriver Jette kærligst. Jakob Gadensgaard, som er den, som skriver ind, bliver 51 år i dag. Tillykke med dig, Jakob. Det skal holde stille og roligt, for mig selv, skriver han, på min stamcafé, Café Fen i Frederikshavn. Ja, men hvis der er nogen i nærheden, så kig der lige forbi og hils på Jakob. 51 år i dag. I dag skal Klimadatastyrelsen og Christian Keller fejres. De holder kursus om, at jorden er rund. Jamen, det er vigtig viden, når man skal regne på, hvor regnvandet løber hen, skriver Lene Fischer. Men det er da oplagt. Jakob, den allersødeste mand, fylder 62 år i dag, og det skal fejres, så det gør vi. Og der er kærlige hilsner til alle fødselarer fra Linda Dyrstænger. Der vil jeg bare lige falde ind og så også sige tillykke til alle, der har noget at fejre. Det er stort som småt på dagen i dag, den 10. juni.
1: Meget mere morgen. Den bedste start på dagen.
0: Nemlig. Det her, det er seneste med digte konge af alt, hedder nummeret.

Konge af alt, det er et af Dicktes ældre numre, som hun har genbesøgt og så oversat til dansk faktisk. Så det er også det nyeste, Konge af alt med Dicte. I radioavisen kan du høre om Rusland, som opruster langs grænsen til de nordiske lande. Om lidt der kan du møde en af de undersøgende journalister, der på satellitbilleder har set, hvordan russerne er begyndt oprustningen. Og det kan DR så i dag fortælle mere om, og det kan du høre mere til i radioavisen. Vi fortsætter i øvrigt med meget mere morgen efter radioavisen, og her Harvest.

0: Så skal vi have det seneste nyt i Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
2: And this is wow, okay. New from February.
3: So this is to house a lot of new soldiers.
2: Yes, yes.
1: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
3: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
3: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
1: Og hvad mener russerne?
3: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogle NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
1: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DR TV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
4: Det her det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
1: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakterer i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
5: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en

0: måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
1: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tormund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien, men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
2: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
1: Og et kig på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald sat radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det er den 10. juni, og her var Lobo, I'd love you to want me. Og klokken er 8:09, og vi er i fuld gang med meget mere morgen. Her er nummer 76 på top 100. Det er Nana.

0: Nana og Buster, som selvfølgelig er med på Danmarks top 100 over de allerbedste danske sange, vi har stemt på. Og jeg kan bare sige, at mine er ikke kommet med endnu. Jeg har også stemt på 5 numre, og jeg forventer først, at det bliver om et par dage, når vi kommer længere op på listen. Vi er nu nået til nummer 61, som er John Mogensen, Så længe jeg lever. Og næste sange, de bliver offentliggjort om 5 timer i top 100 her på P5. Men nu skal vi først til noget helt, helt andet. Vi skal have Cecilie med på værlinjen. Hej, godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Så fik vi skabt hul til DR-været i Aarhus. Værmæssigt, der er det er sådan lidt, det er en blandet landhandel, ikke?
1: Ja, det må man nok sige. Ja. Altså, og det har det jo været et stykke tid nu, og det fortsætter altså også lidt endnu.
0: Okay. Ustadigt?
1: Ustadigt, det er nemlig det helt rigtige ord. Altså, der er sådan en hel masse lavtryk, der ligger lige i vores område, og det sender altså bare sådan lidt ustabil luft ind. Og når det så samtidig er lidt lunt i vejret, jamen så skal der ikke ret meget til, før der kan opstå byer rundt omkring, og det er også lige præcis det, vi ser i dag.
0: Der er også på vejrstationen, så kalder man det foranderligt.
1: Foranderligt, ja. Det er et meget smukt ord at bruge om det. Det er jo det. Ja, altså, og det ser altså ud som, der godt kan blive også god plads til at se lidt til solen i dag. Altså, så lidt mere tørt, end det har været de andre dage, men der er nok også nogle marker, der er glade for at have fået lidt vand, tænker jeg. Men altså sådan lidt blandede byer, især her i formiddagstimerne. Altså, jeg kan se på vores målinger, der også har været noget tordenskrald i de her byer, der er registreret en del lyn rundt omkring. Okay. Og lige nu ser det ud som, at det sådan hen på formiddagen godt kunne gå hen og blive en lille smule kraftigt oppe i Nordjylland også. Men ellers sådan lidt spredte byer ind over landet, de trækker sådan fra vest mod øst, og det betyder, at er man i den østlige del af landet, jamen så er man vågnet op til sådan solskin mange steder, men der kommer altså også lidt byer den vej senere i dag.
0: De byer, vi har fået, og de vi får, det er jo ud over hele landet, det er med på, men det har været kraftigst i Nordjylland, ikke?
1: Jo, det har det. Altså, de har helt sikkert fået flest millimeter, også de sidste par dage. Og jeg vil også sige, altså i dag bliver i småtingsafdelingen i forhold til det regnvejr, der har været inde over os lidt tidligere på ugen. Så ja, så der kan godt komme nogle kraftige dryp, men det bliver slet ikke i samme skala, som det har været.
0: Nej, okay. Men det her lidt foranderlige ustadig vejr, det fortsætter?
1: Ja, det gør det. Ja. Altså, og det samme gør temperaturerne sådan set. I dag der hedder det en 14-17 grader lunest i den østlige del af landet. Det er, fordi vi har en frisk vind fra vest. Det tager tit lidt af toppen her over i den vestlige del. Og det er sådan set det niveau, vi holder os på, i hvert fald ugen ud. Og det samme, det ser ud til at gøre sig gældende med byerne. Det fortsætter altså resten af ugen. Så er det lidt forskelligt præcis, hvor de her byer rammer. Det er også noget af det, der er sværest at forudsige, faktisk. Fordi de kan sådan dukke lidt op ud af de blå nogle gange. Men jeg synes altså også, at jeg kigger ind i nogle prognoser, der fra næste uge af begynder at være lidt mere højtrykspræget. Og det betyder også, at vejret det bliver lidt mere stabilt.
0: Det plejer at lyde sådan mere sommerligt.
1: Ja, lige præcis. Så nu ser vi lige, hvordan det udvikler sig, men det kunne godt se ud som, at det går i den mere sommerlige retning i hvert fald.
0: Men forløbig forandrer lidt.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, det er godt. Tak skal du have, Cecilie. God dag.
1: Lige måde.

0: Paul McCartney og selvfølgelig Ringo Starr, Home to Us. Og jeg spiller flere Beatles-covers på den anden side af de regionale nyheder. Hvis du har et forslag til, hvad det skal være, så send mig endelig en besked. P5@dr.dk eller sms 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvilket et Beatles-cover, der kunne være fedt at høre her til morgen.
1: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her springer!
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV og i aften på DR1.

Charlie Puth og Coco Jones og Sideways. Nu ind på top 100 af listen, som der nu er blevet offentliggjort 40 numre fra. Nummer 65, lige efter Nick & Jay, Novembervej, og før Stor Mand med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, der er det Gasolin. Hvad gør vi nu? Lille du på plads nummer 65.

0: Gasolins, hvad gør vi nu? Lille du, som er med på Danmarks top 100, som nummer 65 i øvrigt. Der er meget mere morgen efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Socialdemokratiet har udpeget partiets første ordfører for kvindesundhed. Det bliver østjysk valgte socialdemokrat Camilla Fabricius.
3: Hun skal blandt andet arbejde med sygdomme og sundhedsproblemer, der rammer kvinder særligt eller anderledes end mænd. Og det kan for eksempel være endometriose, fertilitet og overgangsalder.
2: Og det nye ordførerskab er et vigtigt politisk signal, siger Camilla Fabricius.
4: Det her, det er et signal om, at vi tager kvinder alvorligt, og vi tager deres familier, pårørende og deres arbejdsplads alvorligt. Fordi når man har en sygdom, som enten rammer kun kvinder, eller at man har sygdomme, som rammer kvinder anderledes, jamen så betyder det jo noget for kvinden selv, men det betyder jo også noget for familien, for uddannelsesstedet eller for de kommende arbejdspladser.
2: Og der er stadig for lidt viden om flere kvindesygdomme, og derfor så mener Camilla Fabricius, at der er behov for mere forskning, tidligere diagnostisering og bedre behandling.
3: Og det bliver nogle af de opgaver, som hun vil have fokus på gennem sit nye ordførerskab.
4: Det bliver jo at samle alle trådene og få fundet ud af, hvad er det, der skal til, altså hvad er det, forskerne har brug for. Men det er jo også patientgrupper, der har en oplevelse af, at de ikke bliver lyttet til. Det er de praktiserende læger, der føler sig magtesløse i at faktisk ikke vide, hvad de skal gøre med patienter, når der ikke er behandling.
3: Elever, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have en hjælpende hånd. Den nye regering vil nemlig give et løft til de 100 skoler i Danmark, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag.
2: Den nye, ja, og det ser Andreas Rask Christensen, skoleforsker på VIA University College, som en god idé, men det er altså vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som turboforløb, understreger han.
5: Der har det tidligere vist sig, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
3: I skolelederforeningen byder formand Dorte Andreas det også velkommen, at man vil forbedre folkeskolen. Hun synes dog, at man bør tænke bredere.
6: Men jeg tror jo ikke på, at vi sådan bare får nogle bedre faglige resultater ved at udpege 100 skoler. Altså det tror jeg, vi gør ved at kompetenceudvikling, ved at kunne give faglig støtte og sparring, og så også med nogle langsigtede, hvad skal vi sige, investeringer i kapaciteten.
2: Danish Crown-slagteriet i Horsens genåbner efter en negativ pestprøve. Slagteriet lukkede ellers tirsdag morgen efter mistanke om, at en af grisene på slagteriet var blevet smittet med afrikansk svinepest, skrev Finans.
3: Siden er den ene gris, der var under mistanke, blevet testet, og prøven er altså kommet tilbage negativ, det siger koncernens pressechef Anders Lernhardt.
2: Det sker med jævne mellemrum, at der er mistanke om smitte, men det er faktisk 2-3 år siden, at det er sket på et af vores slagterier, siger han til Ritzau.
3: I dag bliver det med lidt eller nogen sol og enkelte byer, en overgang spredte byer, der lokalt kan være med torden.
2: Temperaturer mellem 13 og 17 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Sanne Salomonsen, Where Blue Begins.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
0: Ja, godmorgen også til dem, som først er kommet på nu. Vi har jo været i gang noget tid, men klokken er 8:57, så stadigvæk god morgen 10. juni. Og jeg efterlyser jo Beatles-covers. Ikke bare Beatles, fordi det var... Vi har lige en lille twist på det. Det er op til, at den 25. der er det Beatles-dag, og... jeg varmer op til dagen, eller bygger op til en dag, som muligvis bliver med en masse Beatles-sang, med at spille ikke The Beatles, men Beatles-sange. Og der er mange, der byder ind. Der er også en del, der bare byder ind med Beatles, og det er også helt okay. Men det var covers, jeg efterlyser, og der er virkelig mange at tage imellem. Der er hundredvis af Beatles-sange, som er blevet indspillet af andre end Beatles, og nogle af dem er indspillet tusindvis af gange. Yesterday for eksempel er vist nok registreret som en af de mest indspillede sange overhovedet. Men her i morgenradioen, der spiller jeg altså hver morgen et Beatles-cover, og der er kommet et forslag, og der er kommet mange forslag, men her er et fra Carsten Simonsen, som skriver: Hej Rasmus, du efterlyser fede Beatles-cover-versioner. Og Come Together med Michael Ruff fra 1992 er bare en version, man ikke kan sidde stille til. Og så er den ovenikøbet indspillet med blandt andet danske musikere, udgivet fra Pladekompaniet. Så tjek lige den ud, skriver Carsten Simonsen. Det gør vi. Michael Ruff, som jo bor på Hawaii, men har en helt klar forbindelse til Danmark og til Skandinavien. Og så altså, lad os høre Michael Ruff Band. Beatles. Come together.

0: Michael Ruff Band, 1992. Ej, det er et godt forslag. Fremragende version af Lennon og McCartney's Beatles Come Together. Ej, hvis du har et forslag til et Beatles-cover, så spiller jeg flere i morgen, så send endelig forslag ind til mig på sms eller mail. P5-dr.dk eller sms 1212. Husk at skrive P5, før du skriver et forslag til hvilket Beatles-cover. Og gerne med hvem, ikke? Fordi der kan jo være mange og meget stor forskel på, hvem det er, der indspiller det. Sæt det nu, og så fører jeg altså videre i morgen. Nu skal vi ind igen på top 100, altså den store, fine liste, som er i gang med at blive offentliggjort. Vi er nået til de 61, som er John Mogensen, så længe jeg lever. Og om 5 timer og et kvarter, kan jeg se inde på listen, der bliver de næste 20 sange offentliggjort. I går, der blev så for eksempel plads nummer 73 offentliggjort, og det er Valborg med Shu-bi-dua, nummer 73 på listen på top 100, og i den forbindelse, der blev der så også ringet til Michael Hardinger, Dinger, og forholdt der så til den der tradition, der er, når Valborg bliver opført live, noget med kiks?
1: Jeg tror, det er en eller anden form for afstraffelse, hvis jeg skal være helt ærlig. De gør jo skide ondt. Nogle gange kommer der hele pakker op. Det startede nede i Sønderjylland et eller andet sted. Jeg mener, det var i Sønderborg, men i Åbenrå eller sådan noget lignende, hvor det pludselig engang i begyndelsen af 90'erne, var der nogen, der begyndte at smide kiks op. Og så spredte det sig så ligesom en hantavirus over hele landet. Og nu kan vi ikke komme nogen som helst steder, uden vi får kiks i hovedet. Og det er sådan selvfølgelig meget morsomt. På et tidspunkt så tog vi hævn over publikum og byggede 2 kiksekanoner, som stod i hver sin side af scenen. Og når de begyndte at smide med kiks, så kastede vi 1000 kiks ud med vores kiksekanoner og skød dem ud over som en hævn. Men nu får vi dem i hovedet. Jeg var ude at spille i weekenden, og der fik vi dem simpelthen også i hovedet.
0: Og sådan er det at være Shu-bi-dua. Og lige præcis den her hændelse med kiksekanonerne, det har vi faktisk optaget. Shu-bi-dua sammen med Radiounderholdningsorkestret.
2: Her er valen Valborg, stoppet ud med vand.

one of them. Du fulgte golfens vande, sportsmand som du var.

Jamen, så siger vi tusind tak for kiksene. Og ved I hvad? Nu har vi også en lille overraskelse til jer. Vi har anskaffet os to meget, meget dødelige kiksekanoner. En på hver side af. De rækker ikke langt, men der, hvor de rækker, der gør de en as. Så på med kasketten, på med solbrillerne. Er I bange? Okay, så kommer det. Værsgo, Per.

0: Valborg Shu-bi-dua med på top 100 som nummer 73. Og her med Kicks. Og de næste 20 sange på for Danmarks top 100 bliver præsenteret om bare 5 timer her på P5. Top 100 på P5.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: America og A Horse with No Name.
1: Meget mere morgen på P5.
0: 7 minutter til klokken er 9, og her er det Loud Tiger og et nummer, som vi holder meget af her på P5. Medicine.

Loud Tiger og Madison. Vi fortsætter selvfølgelig med meget mere morgen efter radioavisen, som kommer lige om et par minutter. Vi sætter tempoet op. God gamle Duran Duran, som har udgivet Free to Love.

0: Free to Love. Nu er der radioavis med Daniel Enhus.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan i Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
4: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere tolærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
1: Ved Skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
5: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest for pengene for, set fra mit synspunkt.
1: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
6: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
1: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.

0: USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Rod Stewart og Ronald Isley og This Old Heart of Mine is Weak for You. Det er den sene time af morgen. Sene time af morgenradioen her på P5. Det er den her time, hvor vi blandt andet ser på naturen i vores naturkalender. Og i dag kommer det til at handle om endnu en fugl. Og så har vi også en tankevækker. Og i dag der er det med Jakob Mouritsen, som jo er strategikonsulent, men som du også kender fra DR-programmet Kender du typen? Og han er, det er ikke hans første tankevækker. Han leverer nogle, ret, synes jeg, ret interessante tankevækker, hvor at man også får en helt ny side af ham.

0: og noget at vide. I dag der kommer det til at handle om kærlighed, og at det ikke altid er noget, man sådan lige mærker på den måde.
1: Vi har fået en lidt mærkelig idé om kærlighed de sidste måske 20-30 år. Det er som om, at vi er begyndt at forstå kærlighed som noget, der først og fremmest skal ske for os. Det er som et lyn, der slår ned. Det er noget, der pludselig kommer.
0: Jeg synes, at Jakob Morgensen har mange tankevækkende tanker, og det kan du høre mere til 20 minutter i 10 her på P5. Om lidt om naturen, men først så skal vi danse moderne sammen med Harry Styles og hans Dance No More.

0: Ja, Harry Styles, som det har appelleret helt meget, vildt meget til mig. Dance No More hedder nummeret her. Nu skal vi åbne vores naturkalender, og godmorgen, Caroline Vand Madsen.
1: Godmorgen.
0: Som er biolog og senior udviklingspartner, hedder det, i Svanninge Bjerge.
1: Så, ja.
0: Ja, sådan. Vi skal snakke om grønspætten, ikke den fra Anders And. Det har du allerede
1: Nej,
0: sagt.
1: Men fuglen.
0: Ja, med fuglen.
1: Ja, men fuglen. Ja. Ja, netop. Hvad hedder det? Og jeg bliver altid så mega glad, når jeg ser en grønspætte. Fordi, altså, og det er der faktisk to årsager til. For det første er sådan en mega sej fugl. Men så, der bliver også, der i Svanninge Bjerge, hvor jeg arbejder, der får vi flere og flere af dem. Mm. Og det er faktisk sådan en slags flyvende kvalitetsstempel for naturens kvalitet derude. Og det er lidt fedt at opleve, at der kommer flere og flere.
0: Jeg kan jo sige, Caroline, jeg er jo begyndt at bruge den der app, der hedder Marilyn, og, og går og optracker fugle. Grønspætten har jeg virkelig ikke på min liste. Fordi det er svært, eller hvad?
1: Ja, den er rimelig sjælden efterhånden, også, og er også sådan klassificeret som sårbar. Og det er jo, fordi den har nogle helt særlige krav til sit levested.
0: Ja. At den er i Svanninge Bjerge, og der kommer flere af dem der, men er den også andre steder?
1: Ja. Ja, der er mange af dem i Jylland, og så er der også en rimelig god udbredelse på Fyn. Men det er noget med, at den ikke er så glad for at bevæge sig så langt væk fra sit territorie, så den er ikke så glad for at flyve langt over vand, for eksempel. Så altså, der er langt til Sjælland, tror jeg.
0: Mm. Ja,
1: og så er der også noget med levestederne.
0: Sådan er det. Der er langt til Sjælland, hvis man ikke er der. Hvad hedder det? Nu sidder jeg lige og kigger på et billede af en grønspætte, og den er jo faktisk grøn.
1: Det er den. Den har sådan en flot oliven grøn ryg, og så har den sådan en rød isse, så den er super nem at kende. Og så når man ser den flyve, så ligner det sådan en fugl, der ligesom kører rutsjebane, fordi den sådan kører op og ned og op og ned. Og det ser ret specielt ud, når den kommer flyvende der. Så den, altså, der er ikke andre fugle, der ser ud som den i den danske natur, så man er ikke i tvivl, når man møder den.
0: Nu kan vi

0: Sjovt. Der er sådan en efterlyd også, som jeg ikke lige ved, om det er den, der laver og siger den, eller om det bare var et eller andet, der var på optagelsen her, men sjov lyd.
1: Ja, det er en sjov lyd, og også nem at kende, ikke? Ja. Så man er simpelthen ikke i tvivl, hverken når man ser eller hører den. Så du skal nok, altså, når du engang hører den og måler den med din Merlin-app, så ved du også, hvad du har fundet. Det er helt sikkert,
0: Rasmus. Så er den der, men jeg kan bare konstatere, at den er der virkelig ikke endnu. Hvorfor er der ikke flere grønskatter?
1: Jamen, det er jo fordi, at den har nogle helt særlige krav til der, hvor den lever. Den elsker myre. Den spiser tusindvis af myre om dagen. Den kan godt lide sådan at gå rundt nede på jorden og lede efter de her myre. Der skal være myreture, og der skal være, det er sådan nogle tørre, uforstyrrede steder, som myrerne gerne vil bygge deres bo, så det skal der være. Og så kan grønspætten godt lide at bo i sådan nogle, det man kalder et varieret mosaiklandskab. Det er sådan en god blanding af åbne overdrev og skovbryn og lysninger. Og sådan. Så det er ikke de der mørke, tætte plantageskove. Der har den ikke lyst til at være. Og så skal der være gamle, døende træer, eller i hvert fald bløde træer. De er tit sådan et rødne i det, sådan nogle bløde træer, fordi dens næb er ikke lige så stærkt som de andre spætters.
0: Okay,
1: sine redehuller, så skal den bruge noget blødere træ at hakke i.
0: Aha, fordi det der med, når vi hører om spætter, så er det jo sådan en Søren Spætter-agtig, hvor den sidder og hakker mega hårdt ind i en stamme. Men det gør grønspætten så ikke, eller hvad?
1: Jo, den kan ikke hakke lige så hårdt, så derfor så skal den bruge det der sådan lidt rådne træ at hakke i. Og det der er ikke altid så meget af i mange af de danske skove. Og så, vi kender også den der tromme fra de andre spætter på grenene. Det kan også være sådan en territorial ting, hvor den ligesom siger, hey, jeg bor her, smut. men der bruger grønspætten det der kald, vi lige hørte lige før, i stedet for.
0: Den kommer her igen. Ja, her kommer den. Nu kommer den.
1: Ja, netop.
0: Karoline, det var spændende lige at høre om grønspætten.
1: Tak, Rasmus.
0: Tak skal du have, Karoline.
1: Selv tak.
0: Svanninge Bjerge og Line Wernersen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Chasing Pavements med Adele. Nå, om lidt så er der regionale nyheder, og så bagefter så er der stadigvæk en halv times meget mere morgen. Indtil de regionale nyheder får vi Fast Car. Ikke af med Tracy Chapman, men af Tracy Chapman. Og så udført af Luke Combs.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Socialdemokratiet har udpeget partiets første ordfører for kvindesundhed, og det bliver østjysk valgte Camilla Fabricius. Hun skal blandt andet arbejde med sygdomme og sundhedsproblemer, der rammer kvinder særligt eller anderledes end mænd. Det kan for eksempel være endometriose og fertilitet, overgangsalder for eksempel. Camilla Fabricius, ifølge hende, der er der altså stadig for lidt viden om flere kvindesygdomme, og derfor er der behov for mere forskning eller bedre behandling. Og skal vi lige have fundet den frem her, nu skal jeg lige låne den her, for vi får den rigtige fil frem. Skal vi se, om det kan lade sig gøre. Det må I undskylde, at den ikke lige er der. Det ser ikke sådan ud. Vi får hende frem. Skal vi se. Det er sværere, end vi lige troede, det her. Den kommer...
2: Jeg tror simpelthen, vi er endt ud i noget med, at der her er en hel gerne. Masse kludermudder i vores, systemer her. Jeg står også...
1: Hun skulle gerne være her på en eller anden måde.
3: Det bliver jo at samle alle trådene og få fundet ud af, hvad er det, der skal til. Altså, hvad er det, forskerne har brug for? Men det er jo også patientgrupper, der har en oplevelse af, at de ikke bliver lyttet til. Det er de praktiserende læger, der føler sig magtesløse i at faktisk ikke vide, hvad de skal gøre med patienter, når der ikke er behandling.
1: Lød det altså fra Camilla Fabricius, og der var efter alt at dømme tale om glatføre, da to busser stødte frontalt sammen, og to mandlige passagerer mistede livet tilbage i januar på landevejen ved Eskerød nær Hornslet. Sådan lød det fra Østjyllands Politi, der har efterforsket det alvorlige færdselsuheld, og der har vi noget lyd, det kommer lige om lidt, skal vi lige finde frem. Her, nu skal I bare høre, ifølge SF's formand for Natur, Teknik og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen, kommer det ikke som nogen overraskelse, at der var glat. Der skete nemlig et uventet og voldsomt temperaturfald om morgenen den 14. januar, hvor ulykken skete, som hverken prognoser eller målinger kunne have forudset, siger han.
4: På det tidspunkt, hvor ulykken skete, var der bestilt saltning, og der var saltning i gang på strækningen. Men det var desværre ikke noget at komme ud til det sted, hvor ulykken skete, og det var dybt forfærdeligt.
2: Syddjurs Kommune afventer fortsat politiets endelige rapport, og når den kommer, vil Kim Lykke Jensen se på, om kommunen kan lære noget af ulykken.
4: Vi har jo et målesystem kørende i fællesskab med Vejdirektoratet, og vi har vejmålinger, og vi har nogle prognosemodeller. Derudover har vi også nogle folk, som kører rundt på vejene, når at der er risiko for glatføre. Og der er det jo der, vi kan se, om der er nogle af de ting, som kunne have været gjort anderledes.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: altså en vanvittig historie. But when his drinking, lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Grigori Rasputin var jo en virkelig person, rådgiver for den russiske zarfamilie i begyndelsen af 1900-tallet, og så tog bogen hjem af uforklarlige årsager det her væsen til sig, og fremstiller ham som en slags discohelt, festabe og kvindebedårer. Man siger, at han var måske en meget kompliceret figur, men... Boney M. og Rasputin, det er måske det eneste nummer i pophistorien, der har gjort en russisk mystiker fra zartiden til et discohit.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Så er det svensk. Her er The Magnolia og Muscle In. Og lige om lidt, så får du en tankevækker.

0: Men Magnolia fra Sverige, som tegnes af Albin Lee Meldau. Og her var nummeret Muscle In. Så til dagens tankevækker, og den kommer fra strategikonsulent og livsstilsekspert Jakob Mouritsen. Du kender ham fra DR's programmet Kender du typen? Hvor han gætter typer. Men nu skal det handle om ideen om kærlighed, som måske ændrer sig for mange, at det her med, at man, hvis man pludselig ikke kan mærke den her fornemmelsen af kærlighed, så var det måske ikke den rette. Det er ideen, og det er Jakob ikke enig i. Kærlighed er ikke altid noget, man mærker.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Kærlighed er ikke altid noget, man mærker. Vi har fået en lidt mærkelig idé om kærlighed de sidste måske 20-30 år. Det er som om, at vi er begyndt at forstå kærlighed som noget, der først og fremmest skal ske for os. Det er som et lyn, der slår ned. Det er noget, der pludselig kommer. Og hvis ikke man mærker den her pludselige fornemmelse af kærlighed, eller den har været der og pludselig forsvinder, jamen så var det nok ikke det rette. Og jo, sådan kan kærlighed sikkert også godt føles i begyndelsen. Men meget af den kærlighed, der virkelig betyder noget i et menneskeliv, det føles ikke altid sådan. Den kommer ikke nødvendigvis med store følelser, klare tegn, som i en Hollywoodfilm. Den ligner nogle gange bare, at man bliver, at man holder fast, at man rækker hånden ud igen, at man siger undskyld, at man laver den kop kaffe, som din partner godt kan lide, at man besøger nogen, selvom man er træt, at man vælger det menneske, man allerede har valgt. Og det er nok i virkeligheden lige her, at der ligger den her lidt forkerte fortolkning af kærlighed, som værende noget, der sker og være et stadie, man er i, mere end at kærlighed er et valg, som man træffer og holder fast i. Fordi hvis vi tror, at kærlighed altid skal kunne mærkes som en overvældende følelse, så kommer vi også lidt til at undervurdere den kærlighed, der er lidt mere stille. Dagligdags kærligheden kan man også kalde den. Og måske gælder det samme for rigtig meget andet vigtigt i livet. Tro, for eksempel. Mange går måske og venter på, at der kommer en stor oplevelse, et tegn, en sikkerhed, en følelse, der ikke kan misforstås, som så gør, at man lige pludselig begynder at tænke, der var min tro. Men måske er tro heller ikke altid noget, der bare rammer som lyn fra en klar himmel. Måske er tro også noget, man nogle gange bare træffer et valg om. Det behøver ikke at være en tro på en fast religion, eller en tro på noget højere, eller noget, der præcist står i en bog. Det kan også være en tro, der er et valg igen, om at vende sig mod det gode. En tro på håb, selvom man ikke føler håb. En tro på, at det virker at bede, og at der er nogen, der lytter. Og en tro på, at det at leve, som om kærligheden er sand, også på dage, hvor man ikke mærker den, stadigvæk er gældende.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Danseorkestret med Marias øjne. Og har du måske en eftertanke til Jakob Mortensens tankevækker, så er du velkommen til at skrive til mig på p5@dr.dk. Nu til en ny sang, hvor det faktisk måske nok handler om den der kærlighed og forelskelse, som man rent faktisk mærker. Det er sådan med sommerfugle i maven, det er hedeslag i det ene øjeblik, for det næste øjeblik at løbe ud som sandkorn mellem fingrene. Det er en sommerdrøm, og det er sangerinden Sine, som har lavet nummeret her. Helt nyt på P5.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Jakob Sveistrup tænder på dig. Om 4 timer og 3 minutter, så starter nedtællingen fra 60 til 41 på Danmarks top 100 over de allerbedste sange fra Danmark. Og det sker lige her på P5 efter middagsradioavisen. Inden da, der er Ole Tøpholm med masser af musik, der holder. Det er lige på den anden side af radioavisen. Jeg ønsker dig en rigtig god dag, og tak fordi du startede dagen sammen med os her på P5. Ind til radioavisen, Tobias Rahim og Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 10.
1: Inflationen stiger igen. For tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatning er blevet dyrere, det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet, og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DR TV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror ikke, at de findes enbart for syns skyld. De handler jo just om at...
1: Ja, vi tror ikke, de bare findes for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig med europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
5: Velkommen til P5.

0: Ja, vi begyndte her med et tidsløst kærlighedsbudskab. For denne her handler ikke kun om romantisk kærlighed, men også om varme, åbenhed og positiv energi over for andre mennesker. Her var det Bellamy Brothers på Let Your Love Flow.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og udover en masse kærlighedssange i løbet af de næste par timer, så kan jeg også tilbyde sommersange, uanset om der er grå skyer på himlen eller ej, lige præcis der, hvor du lytter til radio netop nu. God formiddag og velkommen til. I dag afløser jeg Charlotte Strib, som er tilbage med det gode selskab i morgen torsdag. Så frem mod kl. 12 er det mig, der har fornøjelsen af at skulle underholde dig, og det er hyggeligt. Og vi tager en programoversigt lige efter på slaget 12, der her tager os hjem til Aarhus.

På slaget 12, der har meddelt, at det snart er på tide med en pensionisttilværelse. Derfor stopper bandet med at give koncerter efter i år. Her var det store hittet fra 80'erne hjem til Aarhus. Og det her er underholdningsshowet Tøpholm på B5, hvor du om et øjeblik kommer med til koncert i dag med en anden populær musiker fra Aarhus, nemlig Thomas Helmi. Senere i den her time skal det handle om sommeren i vores tidsmaskine, og i næste time, ja, der kommer du så med i biografen. Vi spreder også konfetti ud over det hele, og så skal vi også i godt humør af dansk topnummer. Alt sammen inden middagsradioavisen kl. 12, og lige her er det Paul Young, I'm Only Fooling Myself.

Ja, og nu skal vi som lovet til koncert her i vores formiddagsradio. Og i dag bliver det med en solist, som ikke behøver den store præsentation. For vi kender ham alle sammen fra de seneste mange års musikscene her i Danmark. Det er en koncertoptagelse med Thomas Helmig, som jeg har fundet frem. Og vi skal lytte til godt humør og høj stemning fra midten af 90'erne. Fra den periode, hvor Thomas havde droppet dansk som sangsprog efter en række succesfulde år ellers, men engelsk fungerede lige så godt for ham, fandt han ud af. Og her er det på Stupid Man.

0: Vi var her til koncert med Thomas Helmig, der naturligvis selv har skrevet tekst og musik til Stupid Man. En koncertoptagelse fra midten af 90'erne.
1: Så er vi samlet igen til en omgang.
2: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
1: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilningen, så var den i kassen.
2: Eldorado.
1: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
2: Live på B5 i DR-lyd.

Her var vi i selskab med Carpenters på Close to You. Og her får vi plads til et stykke med Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på.

På den anden side af de regionale nyheder, så skal vi på tur i vores tidsmaskine. Fem sange fra fem forskellige årtier her på P5. Og i dag har de alle det til fælles, at der er tale om danske sommersange fra 70'erne til 10'erne. Frem mod klokken 10:30 er det her Sam & Ruby.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der var efter alt at dømme tale om glatføre, da to busser stødte frontalt sammen, og to mandlige passagerer mistede livet tilbage i januar på landevejen ved Eskerød nær Hornslet. Sådan lyder det nu fra Østjyllands Politi, der har efterforsket det alvorlige færdselsuheld. Ifølge SF's formand for Natur, Teknik og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen, kommer det ikke som nogen overraskelse, at der var glat. Der skete nemlig et uventet og voldsomt temperaturfald om morgenen den 14. januar, hvor ulykken skete, som hverken prognoser eller målinger kunne have forudset, siger han.
2: På det tidspunkt, hvor ulykken skete, var der bestilt saltning, og der var saltning i gang på strækningen. Men det var desværre ikke noget at komme ud til det sted, hvor ulykken skete, og det var dybt forfærdeligt.
1: Syddjurs Kommune afventer fortsat politiets endelige rapport, og når den kommer, vil Kim Lykke Jensen se på, om kommunen kan lære noget af ulykken.
2: Vi har jo et målesystem kørende i fællesskab med Vejdirektoratet, og vi har vejmålinger, og vi har nogle prognosemodeller. Derudover har vi også nogle folk, som kører rundt på vejene, når at der er risiko for glatføre. Og der er det jo der, vi kan se, om der er nogle af de ting, som kunne have været gjort anderledes.
1: Det bliver stadig op til den enkelte skole i Silkeborg, om der skal kastes karameller på sidste skoledag næste år. Det står klart efter kommunens skoleledere i går på et møde drøftede den gamle tradition, det skriver Midtjyllands Avis. I år blev der på flere skoler i Silkeborg fundet sten og nåle i karamellerne, blandt andet på Buskelundsskolen. Og det fik altså flere skoleledere til at rejse en bekymring for, at enkelte elever kan sabotere den festlige tradition. Men på mødet i går blev det altså besluttet, at der ikke kommer centrale regler fra kommunen. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

0: Du er på P5. Her i selskab med brødrene Olsen, der sang With a Girl Like You. Og i dag afløser jeg Charlotte i det gode selskab, og frem mod kl. 12 må du derfor nøjes med mig i din radio. Men bare rolig, det er fortsat mit mål, at vi er sammen om det ene gode hit efter det andet. Og lige nu skal vi til det her.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 70'erne.
0: Ja, for vi skal lytte til fem forskellige sange fra fem forskellige årtier, som alle har det til fælles, at der er tale om sommersange. Her er det Bjarne Liller.

0: Altså.
1: Det var i 1979, at Bjarne Linder gik solo, og han fik flere succeser i den periode. Her var det sangen Sol og Sommer.
2: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 80'erne.
1: Og vi bevæger os et årti frem, hvor vi nu skal synge sammen med Kim Larsen og Bellamy her på Flyvende Sommer.

0: Fra det gode danske musikår 1989, her var det Kim Larsen og drengene i Bellamy, Flyvende Sommer.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. 90'erne.
0: Og vi er slet ikke færdige med vores sommertema her i programmet, heller ikke selvom vi rent vejrmæssigt befinder os midt i en ret ustabil uge, må jeg sige, med beskedne temperaturer, og der er også kommet den ene byge efter den anden her i starten, i hvert fald mandag og tirsdag, synes jeg, der kom nogle heftige nogle af slagsen. Men sådan er den danske sommer jo, og her er det TV2, der konstaterer sommer i Danmark.

0: fra 1996-albumet Kysbruden, hvor vi også finder en sang som Kom, lad os brokke os. Men her var det en af de andre sange fra samme album, Sommer i Danmark.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Nullerne.
0: Og vi har to sange endnu i vores sommertema. Her er det kvartetten Johnny Deluxe, der også konstaterer, så er det sommer.
2: Du er på vej.

0: Det var i 2008, at Johnny Deluxe udgav denne her, Så er det sommer.
1: Tøpholm på P5 præsenterer Tidsmaskinen. Tierne.
0: Og vi afslutter rejsen i vores tidsmaskine med endnu en sommersang. Her har Anne Linnet sammen med sin søn Markus Linnet skrevet og produceret sangen Du er sommer. Et samarbejde, der faktisk resulterede i et helt album med 10 sange. Her er det skæring nummer 9, og den hedder altså Du er sommer.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Only the Lonely, der fremføres af Roy Orbison. Og det her er P5, hvor vi om et kort øjeblik gør plads til seneste nyt fra Radioavisen. Og efter den, så fortsætter vi med flere andre musikalske temaer her i Tøpholmen. Op mod klokken 11 kan vi nå forbi The Shadows.

0: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
1: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede. Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
0: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
2: Fordi for Rusland, så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de vil tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
0: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået frem. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Siger Jakob Krog, som er altså vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Fra den periode, hvor Hanne Boel leverede en stribe forskellige succeser, her var det på No Love at All.
1: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.
0: Og dermed kom vi med lidt 90'er nostalgi godt i gang med endnu en times popradio her på kanalen. Velkommen til. Inden den næste radioavis inviterer jeg dig blandt andet indenfor i biografen. Senere gælder det også et par Melodi Grand Prix-sange. Det er i vores konfetti-afdeling. Og så kan vi også lige nå forbi en dansk topsang. Men vi har også mange andre gode ting på programmet. Her Smokey, der synger Lay Back in the Arms of Someone.

Om nogle minutter skal du med på tur i biografen. Det gælder en af de aktuelle 2026 film, som har god musik som omdrejningspunktet. Men inden da, så gælder det her en Frank Sinatra-klassiker, Fly Me to

0: You.
1: Tøpholm på P5. Nu en tur i biografen.
2: Og det skal handle om Michael Jackson-filmen, som fortsat kan opleves i biografer rundt om i landet. Og der er masser af ledige billetter til filmen i aften, kan jeg se på billetsystemerne, hvis du mangler en god idé til en aktivitet senere på dagen. Michael hedder filmen, og det er en slags biografi, der fortæller historien om Michael Jackson fra hans barndom som forsanger i gruppen Jackson 5 og frem til 80'erne, hvor han for alvor blev verdens største popstjerne. Så lad os her lytte til noget af musikken, der også fylder godt i filmen. Her er det et medley fra The Jackson 5 med en meget ung Michael Jackson i forgrunden.

Ja, noget af musikken, som du kan opleve i filmen Michael, som lige nu fortsat kan opleves i biografer landet over. Om nogle minutter kan jeg tilbyde underholdning med Harpo og sangen Movie Star. Det er efter Dodo and the Dodos her på Sømand af Verden.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Om nogle minutter samsender vi regionale nyheder med P4, og derefter er der meget mere af den gode P5-musik. Vi skal for eksempel i god konfetti-stemning. Men i første omgang frem mod kl. 11.30 er det her Sanne Salomonsen, hvis du forstod.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Den nye regering vil give de 100 danske skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, et løft. Og det ser Andreas Rasch Christensen, skoleforsker på VIA University College i Aarhus, som en god idé. Men det er vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som et turboforløb, siger han.
2: Der har det tidligere vist, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem. Men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
1: Projektet skal starte efter sommerferien i 2027, og det er ikke defineret endnu, hvilke folkeskoler, der kommer med i projektet. Løftet vil, ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke, blandt andet betyde flere lærere i undervisningen, for det er en nødvendighed, siger han.
3: Vi kan simpelthen være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen, uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem.
1: Hvor det ikke lykkedes mændene at kvalificere sig til VM, er det en helt anden sag for kvinderne. Det danske kvindelandshold er nemlig klar til VM i Brasilien i 2027, efter de tirsdag slog Serbien på udebane med 4-1. Og efter kampen var glæden ikke til at tage fejl af hos landsholdsspiller Stine Ballisager fra Vellev i Favrskov Kommune.
4: Jamen, det er simpelthen så fantastisk. Jeg synes faktisk ikke, der er nogen tvivl om, at det er os, der er det bedste hold i dag, og det er mega fedt.
1: Danmark er blot en af fire nationer fra Europa, som er kvalificeret, og sejren i går sikrede dem altså en førsteplads i kvalifikationspulmen med 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige. Et forspring, som Stine Ballisager er stolt af.
4: Man må sige, lidt af en rutsjebanetur i forhold til, at vi spillede mod Finland, hvor vi skulle spille om at blive i A-gruppen, og nu vinder vi A-gruppen, og det er jo helt fantastisk.
1: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader.
0: Du lytter til Tøpholm på P5. Din vært er Ole Tøpholm.

En af de gode med ABBA. Her var det Angel Eyes. Og det her er Tøpholden på B5, hvor vi har en lille halv times tid tilbage i hinandens selskab frem mod kl. 12, hvor det om nogle minutter gælder et par Melodi Grand Prix-sange. Det er efter en anden god sang her fra musicalen Chess, One Night in Bangkok.

0: Søpholm på P5, så er der konfetti.
1: Og nu skal det, som lovet, handle om et par Melodi Grand Prix-sange. Og i dag gælder det et par af dem, som jeg havde fornøjelse af at opleve i sidste måned i den østrigske hovedstad Wien ved dette års Eurovision Song Contest. Danmark blev som bekendt flot nummer 7. Her er det Malta, som fik en 18. plads i finalen med denne her kærlighedsfortælling, Bella.

sådan lyder en ægte kærlighedssang tilsat et par James Bond-toner, tror jeg godt, vi kan konstatere. I Eurovision Song Contest 2026, denne her var fra Malta. Lad os komme hjem til Skandinavien for at lytte til Norge, som fik en 14. plads med mere rockede toner. Her sangen Ja, Ja, Ja.

Her var det Jonas Love, der sang for Norge i dette års Eurovision, og dermed kom vi godt igennem vores konfetti-afdeling. Nu gør vi plads til Gnags, der står for Mr. Swing King.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Og så fik vi da også lige gjort plads til en 60'er klassiker i selskab med The Beatles her på Hello Goodbye.
1: Tøbholm på P5, nu til Dansktoppen.
0: I midten af 90'erne var Birthe Kjær tv-vært på TV3. Her stod hun i spidsen for kærlighedsprogrammet Vildt Forelsket, hvor de forelskede deltagere kunne vinde et betalt bryllup. Og herfra er det titelsangen fra tv-programmet Vildt Forelsket.

Og dermed er vi kommet til vejs ende her i Tøpholm for i dag. Tak fordi du har lyttet med. Om et øjeblik er der seneste nyt fra Radioavisen. Du bliver opdateret i et kvarter. Og derefter er Dennis Johannesson og Ole Jakobsen klar her fra studiet med endnu en top 100, hvor der fortsat tælles ned på den store fælles hitliste her i DR. Op mod Rådhusklokker og Middags Radioavis er det her Roxette, Fading Like a Flower.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo så klart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: This is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
4: And these are trucks loaded with ammunition.
6: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
4: So this is to house a lot of new soldiers.
6: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad, just that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO, Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har brudt det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
7: Det er russisk propaganda. Vi er udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militære aktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegen. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegen. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
8: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin. Og det er en usikkerhed.
6: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande, for eksempel?
8: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sig,

0: er et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
1: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
0: De 100 skoler, der skal med i projektet, kender vi endnu ikke, men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
2: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så, altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
3: Altså for det første, så er det jo et langt, sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andensprog eller om ordblinde. Så et langt, sejt træk med mange forskellige, komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
0: Ifølge Ane Kvortrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
4: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet. Det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
0: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
5: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger, som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
0: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
6: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
7: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
0: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
7: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
0: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
7: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald

0: Trump prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
1: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
2: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
3: Det er mega lort.
4: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
5: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
1: Ja, sådan lød det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
6: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
7: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med, og vi ikke er med.
6: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Konradsen holder netop med de nordiske naboer.
8: Vi må holde det i Skandinavien. Helt bestemt. Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
6: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
9: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt klart, det er det mest sjove hold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
6: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Deutschland, Deutschland, über alles. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
10: Ja, da vi freuen uns, også gehört det her, og vi har gode nachbarn.
6: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
11: Ja, kan jeg godt forestille. Jeg glaube, det er også sehr, sehr gut. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
6: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
1: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
12: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er, hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
1: Tak for det, Anders. Det var Peter Faurholt Løfald, der satte den her radioavis sammen.
13: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5. Nummer 60.

0: her var de igen.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og ikke mindst unge Magnus.
2: Ja, pænt goddag.
0: Ja, og hvad er vi nået til, Ole?
3: Ja, vi er nået til nummer 60.
0: Ja. Yeah.
3: Det var der, hvor alle skuffer over tid ligger. Det andet nummer med Minds of 99, som er kommet med på Top 100. Og den formentlig største har vi jo ikke hørt endnu, så de har måske mulighed for at få alle tre med.
0: Som, ja, og vi har haft Under din sne, det var i går.
3: Det var Under din sne,
0: og nu var der altså, ja.
3: Og alle skuffer over tid, det er jo sådan en af de her sange, når Minds of 99, de spiller, altså, der er mange sange, når de spiller den live, så synger folk med, men den her, den kan de altså stort set udenad.
0: Ja, det er helt sikkert.
3: Det
0: ja.
3: Er skrevet i 2018, så man har haft tid til at øve sig på den, og var med på det album, der hed Solkongen. Ja. Og handler jo simpelthen om, at uanset hvem vi er, og det gælder også Magnus, undertegnet og Dennis, at på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at skuffe dem selv, det vi holder allermest af. Vi kan ikke leve et liv uden på et eller andet tidspunkt at komme til at skuffe nogen, og det skulle man måske lige tænke over.
0: Det er det, der formodentlig genererer så stor en fanskare for Minds of 99. Det er tekster, der på den måde rører jo.
3: Det må man sige.
0: Vedkommende nærværende. Ja, præcis. Nummer 59. Ja, vi kan da introducere den sådan her.
1: Nummer 59.
3: Meget folkekært nummer, og nu skal vi igen stifte bekendtskab med en tekst af Peter A.G. Nielsen, og så ved de fleste nok, at vi taler om knæks.
0: Yeah.
3: Det her, det er Vilde Kaniner, og der er jo mange, der har undret sig over, hvad det egentlig var, men det er jo skrevet som en reaktion på fremmedhed og racisme i 80'erne, og den ikoniske linje, længe leve mangfoldigheden, er blevet et vartegn for sangen. Det er nærmest blevet en uofficiel nationalsang, der ofte spilles ved store sportsbegivenheder, festivaler og studenterkørsler, som snart skal til at finde sted.
0: Ja, så vend jer til den. Og her er den selvfølgelig repræsenteret på Top 100. Velkommen til Top 100 på B5. Det er dig, der har stemt og bestemt.
4: Dig

0: Knacks med Danmark, og jeg tror at du fik sagt noget om ny nationalsang.
1: Ja, fordi den hedder Danmark. Jeg kommer også til at rode mig lidt ud i vildkaninerne. Det må de meget undskylde, men det er altså Danmark, og du hørte nok til sidst her, der var lige nogen med på kor, ikke?
0: Ja.
1: Altså, det var jo Knacks og Genlyd Studion, der i sin tid fik ført Thomas Helmig frem i front. Ja. Der var Thomas Helmig så lige med til at hjælpe Knacks på det her nummer, sammen med sin daværende kæreste, Søsfinger.
0: Ja, yeah, og som vi har været inde på, at Thomas Helmig havde nok ikke eksisteret uden Peter A.G.
1: De var i hvert fald en meget stor hjælp til, at han kom frem.
0: Helt sikkert. Vi skal til
2: nummer 58.
0: Ja, og det er Sebastians Du er ikke alene. Og i podcasten, det her er Sebastian fra 2022, der sætter Sebastian selv et par ord på det, at sangen Du er ikke alene har kunnet bruges i så mange forskellige sammenhænge.
3: Fra starten blev den jo brugt, jeg tror, i flere år i den, på den radiokanal, der hedder Radio Rosa, som var bøssernes radio, ikke? Og jeg opfattede ikke sangen som det, men en åben sang, som kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige slags følelser. Så har jeg lavet sådan en sang, som kan det. Det synes jeg i sig selv var ret fint. Altså.

0: Musik fra mig og Charlie. Her var Sebastian som nummer 58 på top 100 med Du er ikke alene. Det er du heller ikke nu, hvad nyhederne angår.
1: Lidt.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Elever, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have en hjælpende hånd. Den nye regering vil nemlig give et løft til de 100 skoler i Danmark, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Og det ser Andreas Rasch Christensen, skoleforsker på VIA University College i Aarhus, som en god idé. Men det er vigtigt, at indsatserne bliver en del af undervisningen og ikke ender som turboforløb, understreger han.
4: Der har det tidligere vist sig, når vi har evalueret sådan nogle turbolæringsforløb osv., så kan det godt være sådan, at nogle elever har haft gavn af dem, mens de har været på dem, men det har bare været svært at forankre det efterfølgende.
3: I skolelederforeningen byder formand Dorte Andreas det også velkommen, at man vil forbedre folkeskolen, men hun synes, at man bør tænke bredere.
5: Men jeg tror jo ikke på, at vi sådan bare får nogle bedre faglige resultater ved at udpege 100 skoler. Altså det tror jeg, vi gør ved at kompetenceudvikling, ved at kunne give faglig støtte og sparring, og så også ved nogle langsigtede, hvad skal jeg sige, investeringer i kapaciteten.
3: Socialdemokratiet har udpeget partiets første ordfører for kvindesundhed, og det bliver østjysk valgte Camilla Fabricius. Hun skal blandt andet arbejde med sygdomme og sundhedsproblemer, der rammer kvinder særligt eller anderledes end mænd. Og det kan for eksempel være endometriose, fertilitet og overgangsalder. Ifølge Camilla Fabricius er der stadig for lidt viden om flere kvindesygdomme, og derfor er der et behov for mere forskning og bedre behandling. Og det bliver nogle af de opgaver, hun vil have fokus på gennem sit nye ordførerskab.
6: Det bliver jo at samle alle trådene og få fundet ud af, hvad er det, der skal til. Altså, hvad er det, forskerne har brug for. Men det er jo også patientgrupper, der har en oplevelse af, at de ikke bliver lyttet til. Det er de praktiserende læger, der føler sig magtesløse i at faktisk ikke vide, hvad de skal gøre med patienter, når der ikke er behandling.
3: Lidt eller nogen sol og enkelte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind fra omkring...
7: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde.
8: Fordi Amager Forbrænding er kommet ind på...
7: nummer 57.
8: 100 over de bedste danske numre nogensinde på nummer 57.

0: Ja tak. Amager Forbrændingen, jeg var Carl Emil Petersen.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og vi har lige stået og sådan set radiofoniske ungdomsfilm og fundet ud af, at jeg lige blandet to sammen, som faktisk kom det samme år, var det sådan i 1978, nemlig Du er ikke alene og mig og Charlie, fordi jeg havde hovedet fuld af Allan Olsen, som jo faktisk ikke er med i filmen Du er ikke alene. Men
2: det er han ikke, nej. Det er en anden ungdomsfilm, ja, kan man sige, som blev lavet af Lasse Nielsen på det tidspunkt, og hvor Sebastian lavede soundtracket til.
0: Ja.
2: Så det var derfra, den stammede.
0: Ret skal være ret. Det var derfor, Sebastian var med. Det var selvfølgelig titelnummeret fra filmen Du er ikke alene. Og dejligt jo selvfølgelig, at Sebastian kan placere sig så højt op. Der er ikke længe til, vi bevæger os ind i top 50. Det kommer til at ske i dagens udsendelse, men endnu er vi kun nået til nummer 56. Men inden vi kaster os over den...
2: Nummer 57 lyttede vi lige til her. Skal vi ikke... Altså Amager Forbrændinger og Carl Emil Petersen fra hans andet soloalbum, titelsangen til den.
0: Ja.
2: Jo også kendt for at være en del af ulige numre, som... Holdt en lang pause, kan man sige, men er gendannet i år, og rigtig mange er ude og høre og se dem, og jeg tror, det er derfor, at Carl Emil han har fået så mange stemmer, som han har, fordi der er fuld hus til ulige numres koncerter, og Carl Emil Petersens sange går jo lige ind.
0: Og der er ret mange, der faktisk også oplevede dem. Jeg gjorde selv blandt andet i Royal Arena, da de varmede op for The Minds of 99.
2: Det er præcis.
0: Pludselig stod ulige numre der. Det var jo også et treat at få de her to på en gang.
2: Og lave en sang om Amager Forbrændingen. Jeg skal bare lige have det kort med. Det er jo, fordi han laver det som sådan en form for metafor, fordi Amager Forbrændingen er jo en kæmpe bygning, der står på Amager her i København, og så har bare en skibakke på toppen. Og det har han ligesom lavet til, at uanset hvor mange problemer vi som mennesker har, så skal vi bare underholdes hele tiden.
0: Ja.
2: Så det er meget godt tænkt.
0: Det er det jo. Nå, som tak, vi skal til nummer 56, inden vi løfter sløret for, hvem der har placeret sig der. Så skal vi da have sat gang i dagens leg. Vi skal jo i dag arbejde os op til nummer 41. Og vi vil jo, ligesom de øvrige dage, gerne have dit bud på, hvem er den højst placeret i dag? Mm-hmm. Altså, hvem er nummer 41? Hvilken sang er det, og med hvem?
2: Og vi begyndte jo at drille lidt i går.
0: Det må man sige. Vi gør det svære og svære.
2: Vi gør det svære og svære. Altså, jeg vil drille rigtig meget i dag.
0: Altså, den meget svære ledetråd i går, det var den der med, at det kan godt få en til at tænke på en madret, der deler vandene.
2: Ja.
0: Det var for det.
2: Ja,
0: det
2: så var længe jeg lever.
0: Så længe jeg lever. Det kan godt være, men man skal også tænke, i nogle af tilfældene, det skal man nok være i stand til at krølle sin hjerne lidt, og også tænke på den måde. Ikke? Men ledetråd nummer et i forhold til den højst placerede i dag.
2: Ja, så kan man... Ledetråd nummer et er, man kan godt sige, at sangen på en eller anden form kan få en til at tænke på vand.
0: Ja.
2: Mm. Hvem er nummer 41?
0: Hvem er nummer 41,
2: Det kan godt få en til at tænke på vand.
0: Ja. 12-12 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv dit bud på kunstneren og titlen på sangen, og så også gerne dit navn, og hvor du skriver fra, og så send den afsted. Der er en god præmie på spil, unge Magnus.
3: Det er der.
0: Ja.
3: Det er der.
0: Hvad kan man glæde sig til?
3: Jamen, det er en dejlig P5 mulepose,
0: ja,
3: og en kasket, og en nøglesnor,
0: og...
2: det er nephew-sprog.
0: Ja, der skal man have været med i alle programmerne for at kunne forstå det. Men nu altså...
1: Nummer 56.
0: Kashmir med Rocket Brothers, Ole.
2: Ja, og det er bare så smukt, som det overhovedet kan være. Det er jo simpelthen definitionen på dansk, skal vi sige, indie-rock,
0: ja,
2: som det var for år tilbage. Og med Kasper Ejstrup som den karismatiske forsanger. Prøv bare at lytte til det her. Nyd det.
0: Ja.

0: altså. Jeg står og griner ikke af Kashmir og Rocket Brothers. Tværtimod vil jeg sige, tillykke med den placering, vinder 56 på vores top 100. Det er jo sindssygt, når man tænker på, at der har været 1,7 millioner musikværker at vælge mellem til at starte med. Så er det jo helt sindssygt at kunne placere sig der, så tillykke med den. Det, jeg står og griner af, det er den der ledetråd, Ole, det får folk til at stikke af. Altså, unge Magnus står og holder øje med sms'en. Hvad får vi bud på?
1: Jamen, hjertestarter med Nephew.
2: Det er fordi, der er noget med Vesterhavet.
1: Der er noget med Vesterhavet, ja. Ikke? Regndans.
2: Barbie Girl med Arca. Ej, den er sådan for nem.
1: Walking on Water med City Data.
0: Ja, mm-hmm. Ja. Der er noget Rasmus Walter med Dybt Vand og sådan noget.
2: Ja, det er fint.
0: Men fortsæt bare, og der kommer selvfølgelig flere ledetråde i løbet af programmet her i jagten på den der mulepose fyldt med lækkerier. Nu skal vi til denne her.
3: Nummer 55.
2: Ja. Og det er et par drenge, som vi også stiftede bekendtskab med et par gange i går.
0: Ja, og lidt tidligere i dag, kan man sige.
2: Nick og Jay?
0: Nej.
2: Nej, er det ikke dem?
0: Det er faktisk nu, vi skal høre Vilde Kaniner.
2: Er det det?
0: Ja, det er. Som vi har.
2: Nej, det er virkelig onsdag i dag, er det ikke?
0: Det er virkelig onsdag.
2: Okay.
0: Ja, og som vi jo fik, og muligvis er det, fordi vi fik rodet den lidt sammen med Danmark her for et øjeblik siden, men det er også temmelig meget, en temmelig høj repræsentation af den. Men lad os da bare kaste os ud i den.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Fordi hvorfor skulle Peter A.G. ikke være med ret mange gange på den her liste? Det ville være mærkeligt andet, kan man sige.
2: Det er vel en af landets største sangskrivere.
0: Ja, og en mand og et band, som har været med os jo i 40-50 år.
2: Eller ja, noget, det er nu, og stadigvæk er rigtig gode.
0: Og hver gang, der kommer nyt fra dem, så tænker man, det var satans, ikke? Altså rammer den lige in the behind igen. Det gør han altså. Still going strong, Peter A.G., og altså også med her på top 100 flere gange. Den her gang som nummer 55, her er Vilde Kaniner.
4: Vi blev født i handen. Kender alle jeres tricks.

0: Vi er de vilde kaniner med Gnags, altså nummer 55 på vores top 100, og han skal da have tungen lige imod den selv, Peter A.G., for at holde rede på, hvor han har sine hvad hedder det, sange placeret.
1: Men,
0: og,
1: godt repræsenteret på listen.
0: Ja, det er også fuldt fortjent, synes
1: jeg. Og de vilde kaniner med de meget lange ører, det er jo en sang, som, hvor han hylder de fantasifulde mennesker, der opfanger livets signaler og forstår livet fuldt ud, modsat det kedelige og grå A4-liv.
0: A4-liv.
1: Har de på et eller andet tidspunkt sagt. Det tror jeg ikke er et udtryk, som brændte igennem, men det hed det i hvert fald dengang, så levede man et A4-liv.
0: Ja, ja.
1: Det ved ikke, om du gør, Dennis. Det tror jeg ikke, du gør.
0: Jeg føler nogle gange, at jeg gør faktisk.
1: Okay.
0: Mit liv stikker i mange forskellige retninger, men det synes jeg har behov for.
1: Østre Gasværker og Musikhuset i Aarhus lavede jo øvrigt en teaterkoncert med titlen De Vilde Kaniner, hvor man brugte en lang række af Gnags' sange til en fortælling om, at samfundet ville klippe ørerne af dem, der ikke ville indrette sig.
0: Ja.
1: Så ja.
0: Vi vil gerne, men inden vi går til nummer 54, og nu har vi jo allerede lidt fået løftesløret for, hvad det er for en, synes jeg, at vi skal komme med en ledetråd mere, for den var godt nok kryptisk den første, men jeg kan lige så godt sige det med det samme, for jeg har jo kigget der over skulderen, det bliver ikke mindre. Det bliver ikke mindre kryptisk nu i forhold til ledetråd nummer 2 i forhold til, hvilken sang, der er højst placeret i dag.
1: Ja, altså det første kunne måske godt lede en hen til at tænke på vand, og det er ikke nødvendigvis titlen, vi tænker på, og det samme kan gøre sig gældende her i toeren. Man kan også godt sige, at sangen har noget med vand og mel at gøre.
0: Ja. Ja, altså nu siger du igen sangen, altså...
1: Jamen, så kan vi sige...
0: Altså, hele konstellationen...
1: Hele konstellationen kan godt have noget med vand og mel at gøre. Lad os sige sådan.
0: Jeg synes, det godt nok, det er svært. Men hvad bliver nummer 41 i dag? Det er det, der i hvert fald er spørgsmålet, og nu har du fået ledetråd. Nummer 2, 12, 12 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lave et mellemrum, og så være med på den her leg. Kom med dit bud på, hvilken artist er vi ude efter her, og også hvilken sang, og så skriv lige, hvem du selv er. Men nu altså...
2: Nummer 54.
0: Ja. Yeah. Det er de drenge, vi mødte i går, også faktisk hele to gange, i en slags sandwich omkring en klassisk sang fra P2.
1: Ja, og det er et enormt stilskifte, som Nick og Jay foretager her, fordi de var kendt for alle de der fest og så videre sange.
0: Ja.
1: Og nu kommer de altså til lige pludselig at stille spørgsmålet, at hvis du nu kun havde en dag tilbage at leve...
0: Ja, det bliver pludselig meget dybt, ikke? Ja.
1: Hvad vil du så foretage dig?
0: Helt sikkert.
1: Det er et godt spørgsmål.
0: De har nogle bud, som er... Nå ja... Tag en tur på Taco Shop, for eksempel. Men her er de.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Her i top 100 på B5 vil jeg gerne lige rette en tak til alle jer, der skriver ind lige i øjeblikket. Det er så fornøjeligt at stå og læse jeres sms'er, fordi hold op, og kommer der mange bud på, hvilken sang der er nummer 41 i dag, ud fra de to meget kryptiske ledetråde, som Ole er kommet med. Åge Magnus, hvad siger du til den der med mel plus vand er lige klister, så sangen må være blæsten går frisk over klisterkanalens vande, som jo er nordmændenes måde at sige Limfjorden på. Er der flere sjove?
5: Ja, yeah, det er der vel.
6: Jeg kan godt forstå, at der er en, der skriver, det glade pizzabud.
5: Ja,
6: det er helt forståeligt.
5: Yeah. Vi maler byen rød, men bliver det kær. Man maler jo med mel, men mel og vand kunne også være pigment og vand, som så laver maling.
4: Eller hvad siger jeg til Lises? Dybbel Mølle maler helt af helvede til.
6: Eller Paulus med Late Baker Baker Man.
4: Det er også
6: den er ikke dum.
4: Ja,
6: men de er ikke rigtige.
4: De er ikke rigtige, det vil jeg sige. Men på et tidspunkt, så kommer der nok nogle bud på den rigtige. Og det er jo sådan, at kom bare an i løbet af hele programmet her, fordi vi trækker lodder til sidst om den der fine præmie. Altså P5-muleposen med kasket og nøglesnor og alting i. Nu skal vi til
7: nummer 53.
4: Ja.
6: Og det er en af Danmarks mest kendte godnatsange.
4: Op til radioavisen bliver det virkelig anderledes igen. Den kan man sige, ikke?
6: Og det er en af de her mest kendte godnatsange, det er den, der hedder Solen er så rød, mor, som er skrevet af Harald Bergsted i 1915, og musikken er i øvrigt af vores store klassiske komponist Carl Nielsen, som han skrev nogle år senere. Under 2. verdenskrig, der blev Bergsted faktisk glødende nazist og skrev for den nazistiske avis Fæderlandet. Men efter befrielsen, der blev han så idømt 2 års fængsel for lands skadelig virksomhed og smidt ud af Dansk Forfatterforening.
4: Ja.
6: Hans handling førte til, at hans sange i en lang årrække efter krigen var underlagt censur og forbud, blandt andet her i Danmarks Radio. Men på trods af forfatterens politiske derut, så overlevede sangen historiens storme, fordi selve værket, det var så smukt, at det ikke skulle blive glemt.
4: Ja, og det her er jo et fint lille bevis på, hvad den her top 100, den ender op med at blive, ikke? Fordi det er jo en blanding af, ja, vi er jo 5-6 kanaler, altså 5 ud over P5 her, P2, P3, P4 og P6 og P8, til at sammenstykke den her top 100. Det er lytterne, der har stemt og bestemt, og derfor, ja, så kommer der jo altså også sange som den her ind.

0: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
2: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
0: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængslingen. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
0: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
4: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
0: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Det her er Top 100 på P5. Nummer 52.

0: Kom i 81, som hed Stjerne til støv. Men på det tidspunkt, der har han jo simpelthen en monsterorkester omkring sig, når han er ude at spille. Det er Alex Riel, der slår trommer, Kenny Knudsen keyboard, Michael Friis bass, Niels Henriksen guitar, og så Lis Sørensen med til at synge. Og der var sket det for Lis Sørensen lidt tidligere i hendes liv, da havde hun mistet sin mor i en ret tidlig alder. Og det påvirkede hende meget, hun var rigtig ked af det. Mm. Så Sebastian skrev den her sang specielt til Lis Sørensen med håb om, at hun så ville komme over det på en lidt bedre måde. Og den har altså siddet i Lis lige siden, fordi hun, når hun turnerer, den her sang er altid med, når hun giver koncert, også den dag i dag.
1: Det er da også sympatisk.
0: Ja, men hun vil simpelthen ikke undvære den sang. Jeg forstår, den er jo vanvittigt flot.
1: Ja, men det er også svært at synge, tror jeg.
0: Det man kan godt mærke på det tidspunkt, hvor Lis Sørensen jo er mesterlig, altså, at der skal trykkes til. Ikke?
1: Det skal der altså.
0: Men altså, det skal man jo også lige vide, at Sebastian, han stiller krav til sine musikere, og det har han altid gjort.
1: Ja, det er da fint. Det tror jeg godt, de kan lide.
0: Ja, det tror jeg også godt, de kan. Ja.
1: Folk kan også godt lide at lege lidt med her på, hvilken sang, der er højst placeret i dag, altså den, der bliver nummer 41. Vi har allerede været omkring nogle ledetråde. Det handlede lidt om, at kunstner eller sang eller et eller andet kunne få en til at tænke på vand og på mel osv. Jeg synes, den er skøn, den fra Luna, der gætter på Dieters Lieder, fordi de jo har lavet den der
0: dig og mig.
1: det er skønt. Altså, vidunderligt. Der er også...
0: Bors glæder med Poul Bundgaard.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Abbas Waterloo er jo så ikke synderligt dansk,
0: ikke
1: jeg
0: sige,
1: men jeg kan godt forstå, hvorfor.
0: Halvdansk.
1: Ja. Og sådan er der jo altså. Så bare bliv ved med at komme an, men vi kan godt lige, inden vi kaster os over nummer 51, som fortjener en præsentation, fordi den igen skal vi nok kigge over mod P2, så lad os lige komme med en ledetråd mere, Ole.
0: Ja. Lad mig give en halvanden ledetråd, fordi de første to, der skal I måske lige så meget tænke på kunstneren eller kunstnerne, når vi siger, at det kan få en til at tænke på vand, og det kan få en til at tænke på mel. Mm. Og den tredje ledetråd, det er, at den her sang, den skylder faktisk en stor tak til Gustav Winckler.
1: Det bliver ikke nemmere.
0: Nej, det gør det
1: ikke. Det gør det altså ikke.
0: Det skal det heller ikke være.
1: Hold nu op et øjeblik.
0: Der er ikke nogen, der har gættet den endnu. I de to andre dage, der har vi jo oplevet, at det er blevet gættet i løbet af ingen tid. Så ja.
1: Top 100 er en spraglet affære, og det havde vi en fornemmelse af, at det ville den blive, da vi kastede os over det, fordi 6 radiokanaler er repræsenteret, 6 radiokanaler, som til daglig beskæftiger sig med vidt forskellige genre, lige fra P2 og så hen over midten, havde han sagt, og helt op til P8, som arbejder med jazz og soul og den slags. Og i den ene ende af det, P2, de sidder nok og fryder sig lidt over den næste, altså nummer 51 på listen.
0: Ja, for det er en af Danmarks mest kendte morgensange, eller salmer, den der hedder Se nu stiger solen af havets skød, skrevet af digteren og præsten Jakob Knudsen i 1890, og med musik af Olaf Ring. Han satte meget musik til sangen dengang. Ja. Den beskrev en periode, hvor Jakob Knudsen han kæmpede med personlige kriser og en skilsmisse. Så solopgangen over havet symboliserer ikke bare en ny dag, men også Guds nåde, der jager nattens angst, skyld og mørke væk. Den minder os om, at uanset hvor svær natten har været, så bringer morgenen nyt håb og liv. Eller man kan også sige på en anden måde, der er lys for enden af tunnelen.
1: Ja. Så luk øjnene, læn dig lidt tilbage, og så nyd musik, du ikke hører til hverdag her på B5, men som vi jo altså i denne her periode jo rummer med store, varme arme.
2: Nummer 51.

0: Åh ja, se nu stiger solen. Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums pigekor, var det, vi hørte her. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg er... det korsang gør et eller andet ved mig. Altså, det er næsten... det er sindssygt, det er nærmest lige meget i hvilken genre. Mm-hmm. Men når der står tilpas mange mennesker og synger, så gør det et eller andet.
1: Ja, og altså, vel er også at synge i kor.
0: Ja,
1: men jeg praktiserede meget, da jeg var yngre, og det er fantastisk at stå og synge i kor.
0: Jamen, jeg har også flere gange forsøgt mig, men jeg ender altid med at blive sendt uden for døren.
1: Du er en af brummerne nede bagved, det er fint nok, Dennis.
0: Eller en af, jeg er faktisk en af brummerne udenfor.
1: Nå, okay, ja, uden for døren.
0: Ja, præcis. Nå, vi skal til den her.
2: Nummer 50.
1: Ja, så vi skal ind i toppen af listen, den øverste halvdel af listen.
0: Altså, det, jeg havde jo faktisk tænkt, at vi... Jeg ved ikke, er det for meget?
1: Nej, det er helt fint. Det er også en præstation i sig selv at komme i top 50 på den her liste.
0: Vanvittigt. Altså, det er jo i sig selv, at det er jo stort tillykke til alle, der allerede har været repræsenteret på listen. Det er jo vanvittigt flot, når man tænker på udbuddet. Men ja, nu bevæger vi os jo altså ind i top 50.
1: Og her finder vi Love Shop om sider. Jeg tror, der er mange, der har siddet og ventet på, hvor søren bliver Love Shop af.
0: Ja.
1: Og det her, det er en af deres allerførste sange, den der hedder En nat blev det sommer. De skrev den, Hilmar Hassi og Jens Undmark, faktisk allerede tilbage i 1986. Men på deres debutalbum, der kom i 1990, der gik altså 4 år, inden den sang den blev udgivet, og den havde en engelsk tekst og en arbejdstitel i mange år, som hed The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore. Men den kom altså til at hedde Nat blev det sommer.
0: Jeg lige vil sige tak for det, gutter. Det var dejligt, I gjorde det. Top 100 på P5. Det er jer, der har stemt og bestemt. Og det er også, der præsenterer, hvordan det så er endt det hele. Og her er jo altså nummer 50, Love Shop.

0: Der kom linjen jo faktisk.
1: Der kom den faktisk, ja. Og den blev også sunget et par gange mere under Hilmar Hasses smukke lange guitar-outro på det her nummer.
0: Arbejdstitlen. Men en nat bliver det sommer med Love Shop, altså nummer 50. Og det fører os naturligt til
2: nummer 49.
1: Og her skal vi så stifte bekendtskab med TV2. Dem kommer vi heller ikke udenom på listen, og det er flere gange, at vi skal høre dem. Her på plads nummer 49, der er det med nummeret Hele Verden fra Forstanden.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. Til to er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne til to abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Hvad hedder den her fra Michael Falk? Og må ikke Michael hygger sig over at ligge som nummer 48 her på vores top 100? Det håber jeg. Tillykke med det i hvert fald, Michael.
1: Og før det fik vi jo altså nummer 49 hele verden fra Forstanden for TV2 for det album, der hedder Rigtige Mænd gider ikke høre mere vrøvl, i en titel, som skabte en hel del debat. Og i øvrigt også fik det med TV-avisen. Det gjorde man ikke så meget dengang.
2: Nej.
1: Det blev til en teaterkoncert på Aarhus Teater, og der, det er så elsket nummer, så blandt andet The Minds of 99 har lavet en coverversion af den.
0: Ja.
1: Og et land ude i høje bjerge, Michael Falk, der er jo mange af vores lyttere, der har foreslået, kunne det ikke blive en ny nationalsang? Vi har ikke sagt nej. Lad os sige sådan.
0: Ja, men vi spillede den her. Og nu skal vi til
3: nummer 47.
0: Men inden, så synes jeg godt, at vi kan anerkende alle de mange sms'er, der kommer fra folk, som byder ind og kommer med bud på, hvilken sang, der er nummer 41, altså den højst placerede i dag. Og vi vil også godt anerkende folks krøllede hjerner. Kirsten fra Fyn skriver for eksempel om en sang, der hedder Mølleåen. Og det var meget fint i forhold til ledetrådene vand og mel. Ja. Mølleåen.
1: Meget godt.
0: Det er ikke dumt. Og så er der også Bjørn Tidemands sangen om dig.
1: Ja.
0: Ja, også udmærket.
1: Eller skibet skal sejle i nat med Jarl Friis Mikkelsen og Birthe Kjær, som Helle skriver, fordi melet kommer, fordi Jarl Friis Mikkelsen ikke vil både have mel i munden og synge samtidig. Det er meget kreativt, det vil jeg sige. Og I skal lige få en ledetråd mere, så kan det være, at vi sådan virkelig for alvor sporer jer ind på det, fordi titlen på den her sang, der er sådan noget underligt familiær over den. Okay?
0: Ja, okay. Nå, nu nærmer vi os. Nu strammer det til.
1: Ja.
0: Ja, nå, men altså, som nævnt, nummer 47, og på den plads, der finder vi C.V. Jørgensen.
1: Og sæsonen er slut, som jo stammer fra tidens tern. Der kom i 1980, som var et stort stilskifte for C.V. Jørgensens vedkommende. Han forlod det ganske lille band og begyndte at arbejde sammen med Delta Cross Band, og det var så Billy Cross, der blev producer på pladen. Og det afsted kom jo blandt andet Costa del Sol, men også den her udenfor, eller sæsonen er slut.
0: Ja, tidens tern, som jo er med i den der kulturkanon.
1: Yes, okay. Den er blevet kanoniseret, som man siger.
0: Kanoniseret, tillykke med det, CV. Og tillykke med at ligge nummer 47 på DR's top 100. Her er sæsonen er slut i top 100 på B5.

0: Sæsonen er slut. Det er den vel næppe. Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en sæson, man snakker om eller synger
1: det er, det er faktisk en sang, der handler sådan lidt om, at man har oplevet noget dejligt,
0: ja.
1: Og så slutter det på et eller andet tidspunkt, og så skal man jo videre.
0: Ja, det her det kommer jo også til at slutte på et tidspunkt, nemlig fredag. Og jeg kan da godt lige sige i forholdet til fredagen, at om et øjeblik, så løfter vi sløret for, at der bliver en lille fest.
1: Det gør der, ja. Som du også kan deltage.
0: Ja. Men lige nu, der skal vi til denne her.
2: Nummer 46.
0: Og nu er vi igen til... står vi over for noget anderledes?
1: Ja, en lille smule anderledes, men det er bestemt ikke en sang, som P5 lytter, eller en sang, som de ikke kender. Det gør de. Der er rigtig mange, der har foreslået den her, da I kunne indstille nummer, nemlig Jens Rosendahls uendeligt smukke kærlighedssang. Den hedder faktisk også Kærlighedssang, men mange kender den under titlen Du kom med alt det, der var dig.
0: Ja, og i 2020, der besøgte Anders Agger digteren Jens Rosendahl, og fik blandt andet en snak om at skrive forelskelsessang og om at springe ud som homoseksuel.
3: Jeg skrev den jo til en ham.
4: Ja, det var det. Er der nogen steder i sangen, som du er sådan særlig glad for?
3: Ja, fordi jeg tænkte, folk skal også kunne se, det er en dreng. Så i stedet for at skrive hånd, så skrev jeg næve.
4: Det er jo også relativt sent, at du ligesom åbner for offentligheden, ikke også?
3: Det... Jamen, jeg har bestemt det. Jeg vidste, jeg var bøsse, og så tænkte jeg, det er der mange, der har... Der er skjult hele livet. Det kan du også gøre. Men det bliver svært.
4: Jeg tror, jeg læste et sted, at du sagde, at du sprang ikke ud af skabet, eller du kravlede.
3: Jeg kravlede, ja.

0: forelskelsessang, og så, som du også var inde på, Ole, du kom med alt det, der var dig. Og det siger jo igen noget om, at den her liste, den har skullet kunne, kan man sige, at den kommer op og bliver nummer 46.
1: Ja, men den rangerer som en af de 100 bedste sange i Danmark overhovedet. Det undrer ikke mig, for den er bare så flot. Den
0: og man forbinder den med alt muligt, kan man sige. Unge Magnus, du med det samme sagde du, hov, er det ikke noget med...
2: Jeg har da sunget den til begravelser.
0: Ja, for eksempel, ja.
1: Men det bliver også sunget til bryllupper, så den kan lidt af værd, ikke?
2: Ja, det er det.
0: Og det er ikke det, og ingen sammenligning der.
1: Nej, slet ikke.
0: Med en bryllupper.
1: Det laver vi Johnny Madsen om.
0: Ja, nu skal vi ikke lave Johnny Madsen citater. Nej.
1: Det kan vende på fredag.
0: Ja.
1: Der afslører vi jo top 20, og det gør vi i et radioprogram, som vi ikke mener nogensinde er lavet før.
0: Ja, det tror
1: altså,
0: jeg.
1: Altså, hvor de 6 radiokanaler her i Danmarks Radio, 3, 4, 5, 6, 8, og P2 selvfølgelig, sender samtidigt. Ja. Det samme program i 4 timer.
0: Det er Andrew Jensen, der er gennemgående vært, og det starter kl. 14, det slutter kl. 18.
1: Og der afslører vi de øverste 20, og vi gør det ved en event. Det er ikke nogen koncert. Det er en event, som man kalder det, og den foregår lige uden for koncertsalen i DR-byen. Ja, alle er velkomne. Ja. Husk, at det godt kan blive lidt fugtigt, så det kunne være, at man lige skulle sørge for at få regntøj med.
0: Ja, vi er blevet bedt om at sige, lad være med at tage paraplyer med. Fordi det er
1: ikke så godt, men regntøj, så er det lidt bedre. Til og der bliver altså nogle scener, hvor værterne vil være oppe og præsentere nogle af numre, og der kommer også nogle, der spiller det.
0: Ja, der gør nemlig, og der har vi fået lov nu at afsløre et par af navnene. I kan glæde jer til Scarlet Pleasure.
1: Mm-hmm.
0: Dem der med What a Life. Ja. What a Life. Og så, ikke, og det glæder jeg mig også. Altså, Lis Sørensen kommer.
1: Selvfølgelig kommer Lis.
0: Ikke, og skal også være med til den her store radioevent, som det jo altså er. Og så der sidder der måske nogen, der tænker, jamen hvad så med det her tidsrum mellem 12 og 2? Hvor I, hvad skal I så?
1: Det ved vi ikke endnu, Dennis. Jamen, vi tænker lidt over det.
0: Ja, unge Magnus, vi har siddet i en brainstorm, som det hedder, ikke? Ja, og vi har jo fundet ud af, at
1: det var en meget stille storm.
0: Ja, det var en meget stille. Det var en lille storm i et glas vand, kan man sige. Men vi er da kommet op med noget. Det skal nok blive til et godt program.
1: Og inden vi lige sparker festen helt i gang med det nummer, der ligger nummer 45, så kan I lige få endnu en ledetråd i den her quiz om, hvem er det nu, der ligger nummer 41 i dag. Og den her familietråd, I får nu, det er, man kan sige, at det her det er X-faktor, der møder Christiania.
0: Ja. Okay, så sidder den der. Ja. Og så skal vi til... nummer 45, og det har jeg jo allerede været inde på med fanfare og alt muligt, at vi har jo støt og roligt bevæget os op i top 50. Og lidt tidligere, så ringede unge Magnus og overrakte Birthe Kjær en god nyhed.
3: Vi maler byen rød, er kommet ind på vores top 100-liste på plads nummer 45.
4: Jamen, det er jo fantastisk flot. Men det er jo også en god sang. Men hold op, hvor er der mange gode sange, at man skal vælge imellem. Så det har virkelig været en svær opgave, synes jeg, for folk at stemme på 5 af de bedste ud af så mange. Men hold op, så er det jo flot, at vi maler byen rød, ligger der på 45 plads.
5: Nummer 45.

0: Hun blev glad. Det er den bedste danske Melodi Grand Prix-sang ever.
1: Ja, og den vandt vist ikke engang. Den blev nummer tre.
0: Den blev nummer tre ved Eurovision, ja. Men det, der alle husker, var, at Henrik Korsgaard, som var dirigeret orkestret dengang, dengang havde man dirigenter med, at midt i andet vers, der smider han dirigentstokken og går op blandt danserne og danser med. Og så springer den schweiziske dirigent, det prøver vi at sige schweiz, ind og hjælper lidt i stedet for. Det glemmer det entusiastiske Eurovision-publikum aldrig.
1: Og jeg tror heller ikke, at Birthe Kjær glemmer, at du ringede til hende nogen, Magnus, og sagde, du, den er blevet nummer 45.
2: Nej, det var så hyggeligt.
1: Ja, det var.
0: Det er godt, ja.
1: Vi skal til nummer 44, og her møder vi faktisk, inden vi nævnte lige for et øjeblik siden, nemlig Lise Sørensen, som kommer og er med, når vi skal afsløre de 20 højst placerede på fredag.
0: En sang, som ingen troede på til at starte med, den var simpelthen for langsom, og den ville ikke blive til noget. Men radiostationerne, de forlangte, at den kom ud, og så begyndte de at spille den, og så blev den til noget. Den er skrevet Kasper Winding. Det er egentlig til en film med Erik Clausen i hovedrollen, der hedder Den Store Badedag. Og så ved de fleste måske godt, at det er Lis Sørensen, der synger Verden er i farver. Nummer 4.

0: det er den altså. Verden er i farver. Her var Lis Sørensen, som du altså kan glæde dig til at opleve, når vi sender live fra DR-byens store græsplæne. Eller jeg ved ikke, om det er DR-byens, men det er i hvert fald på græsplænen.
1: Ja. Og tror nok, vi...
0: Er det vores? Er det vores? Nå, ved den store græsplæne der sender vi jo altså i 4 timer fredag eftermiddag, og med jo altså besøg af forskellige musikalske optrædende og så videre, når Andrew Jensen skal guide os igennem de øverst placerede 20 på top 100. Scarlet Pleasure og Lis Sørensen er forløbig offentliggjort til eventet.
1: Og nu skal vi til plads nummer
2: 43.
1: Tak, Dennis.
0: Jeg vil.
1: Årets danske sangskriver blev Steffen Brandt. De vandt IFPI's Ærepris bandet. Det blev årets danske popudgivelse, altså albumet. Årets danske hit, det blev De Første Kærester på Månen. Og det henviser ikke til selve månen som sådan.
0: Til et værtshus.
1: Det er et forsamlingshus, der hedder Månen, der ligger på Frederiksø. Ja. Og her kan de unge også få amorinerne til at flyve.
0: Det kan det. Frederiksø, som ligger over ved siden af Christiansø. Mm. Lidt uden for
1: Bornholm.
0: Ja. Tag til Gudhjem, og så tag den der postbåd over. Vidunderligt sted.
1: En fed tur.
0: TV2 på plads nummer 43.

0: TV2 på plads nummer 43 på vores top 100 med de første kærester på månen. Her i studiet står Ole Jacobsen og jeg og synger de første kærester med måne. Som jo er noget andet.
1: Ja, det må man sige.
0: Vi skal til nummer...
2: Nummer 42.
1: Vi har haft stiftet bekendtskab med Hilmar Hassi før i Love Shop. Nu arbejder han sammen med Lars H.G., et nummer, som kom med på albumet Kysser Himlen Farvel i 87, og blev noget af et signaturnummer for Lars H.G.'s vedkommende. Elsker dig for evigt.

0: Elsker dig for evigt. Her var Lars H.U.G. på plads nummer 42 på vores top 100. Vi skal til at afslutte vores lille lejr, fordi vi er jo nået til den højst placerede i dag, den der er nummer 41. Lad os lige tage nogle af de første ledetråde, Ole, fordi sådan, de kan forklare lagt, hvorfor.
1: Ja, det vil være fair nok. Jeg har drillet i dag, og det skal I nok også regne med at gøre i morgen. Ja. Men der er nogle af jer, der har klaret den, det er helt sikkert. Altså, hvis man siger, at sangen godt kunne få en til at tænke på noget med vand, så er det fordi, at den ene af kunstnerne, det er Benjamin Hav.
0: Ja.
1: Mm. Og hvis det kunne tænke lidt på mel, så er det fordi, at den anden er Lukas Graham, altså Grahams mel.
0: Ja, den kan vi godt kreditere din kone, er det ikke sandt?
1: Jo, den fandt hun på, det var skønt. Og sangen her, den skylder faktisk en tak til Gustav Winkler, for den er samlet over to ting. Den er samlet over nummeret Outstanding med Gap Band, og så Sølvstynk i de gyldne hår, som Gustav Winkler jo gjorde populær her i Danmark.
0: Ja, det er der faktisk også en, der hedder Sebastian, der lige har slået ned på den der sampling der faktisk.
1: Og man kan sige, at X-Factor møder Christiania. Ja, Benjamin Nau har lige været dommer i X-Factor. Lukas Graham kommer fra Christiania. Og så er der noget familiært over den her sang.
0: Ja, det ligner
1: din mor.
0: Ja, yeah. Og det var trommeviolen. Hvem har vundet?
2: Jamen, det har Christina i Ejo.
0: Sådan det.
2: Yes, sir.
0: Hvad er det, Christina har vundet?
2: Hun har vundet en P5-mulepose med
0: kasket
2: og en nøglesnor.
0: Og. Ja. Så tillykke med det, Christina, og til alle andre. Her er det Dennis Johannesson, der på vegne af Ole Jacobsen og unge Magnus siger tak for i dag. Vi gør det hele igen i morgen. Nummer 1.

0: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsommelig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
0: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
1: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-land i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
2: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
0: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.
3: Velkommen til P5.

Dave Edmunds, som får hudet sig i mål på nummeret I Hear You Knocking. Og med det er klokken blevet lidt over 14 denne onsdag eftermiddag, og hvor er det hyggeligt, at du har tændt for P5. Jeg håber, du har lyst til at hænge på i hvert fald et par timer. Jeg sidder her i studiet indtil klokken 16 og hedder Christina Bjørn. Vi skal vidt omkring i den musikalske verden. Vi skal høre en masse god musik, både fra ind- og udlandet, og lad os springe ombord i noget her fra George Benson. Det er Give Me The Night.

The Secretary her fra Sailor på P5. Nummeret her blev til en regnfuld søndag, hvor Peter Freudenthaler, han sad og ventede på sin kæreste, og så kunne man da passende bruge tiden på at skrive et superhit, Lemon Tree.

dygtig sangskriver og nu også soloartist Loud Tiger, som har levet i en rumtid i USA og også hjulpet store superstjerner, som for eksempel Alicia Keys med sin musik. Nu hedder hun altså Loud Tiger, når hun går på scenen, Victoria her, og nummeret er Madison. Her er et stort superhit fra Fleetwood Mac, skal der selvfølgelig også blive plads til på P5. Her er det Everywhere.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

onsdag eftermiddag her på P5 med Level 42 og Lessons in Love. Jeg hedder Christina Bjørn og er glad for, at du er lige ude på den anden side af højtalerne. Jeg håber, at du nyder musikken. Nu skal vi have lidt på dansk igen fra Signe, som hun hedder i virkeligheden. Har lavet den lille genistreg, synes jeg egentlig, at kalde sig Signe, når hun går på scenen. Fordi det lyder jo sådan lidt mere artifarti-kunstneragtigt. Hun har også haft succes med sit samarbejde med Jakob Dinesen blandt andre, men er nu altså også gået totalt solo. Vi skal høre et nyt nummer fra hende, der hedder Sommerdrømmen.

Vision Duoen, som virkelig slog igennem i 2014 med nummeret her, næsten gik hele vejen ved de internationale Melodi Grand Prix, hollandske The Common Linnets med Calm After the Storm. Måske har du fulgt lidt med i afsløringen af vores top 100, som du måske også har været med til at skabe. Der er jo altså over 1,5 million danskere, som har været inde på dr.dk/top 100 og afgivet stemmer om, hvilke danske sange, der altså er de allerbedste. Og i øjeblikket tæller vi jo altså ned fra sang nummer 100 og ned til sang nummer 1. Og det bliver altså på fredag, at vi afslører de sidste 20 numre. Hvis du vil være med i festlighederne, og du alligevel er i Københavnsområdet, så er det altså fra klokken 13 herude i DR-byen, at det går løst med fest og ballade, hvor vi afslører de sidste 20 numre på vores top 100. Det kunne jo være, at Junker gemte sig. Det ved vi ikke endnu.

Susanne Vega på P5 med Luca. Måske er du en af dem, der har set fire bryllupper og en begravelse, ikke bare én gang, men måske 50 gange. Det er jo altså sådan en evig klassiker, og et af de evig klassiske numre derfra, det er Wet, Wet, Wet og Love Is All Around. Og da de skulle vælge, hvilket nummer, der var med på, skulle med på soundtracket, der fik de faktisk nogle muligheder. Udover Love Is All Around, så havde de muligheden for at lave en ny indspilning af I Will Survive af Gloria Gaynor. De kunne også godt have valgt Can't Smile Without You, men de følte hele tiden, det lå lige til højre benet at tage Love Is All Around, for her kunne de altså virkelig lave et rigtig wet, wet, wet nummer ud af det. De synes, at I Will Survive, det var Gloria Gaynor, og så synes de egentlig, at Can't Smile Without You, det blev lidt for meget Wham og Last Christmas. Så for dem, der var valg.

0: P5 er dagen din.
1: Helle, hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at der er blevet gjort rent i hele huset af et rengøringsfirma. Det er så skønt, at man kan betale sig fra det, når nu den ene arm er brækket.
0: Dagen er din.
1: Christian, han skriver, at jeg er i gang med at samle drivhus og skal i gang med at sætte ruder i, og så glæder jeg mig til, at det hele er klar til tomater og agurker og meget andet.
0: Dagen er din med Gitte Førby.
1: Jeg lover masser af god musik og det positive blik på dagens begivenheder.
0: Live på P5 i DR Lyd.

prydede lydbilledet for et øjeblik siden her på P5 med New York, New York. Og her var det Real Speedwagon på Can't Fight This Feeling. Vi skal hjem til Danmark igen og nyde Dorte Gerlachs skørende stemme. Selvfølgelig sammen med Michael. Her er det Hush, That Don't Make It Right.

Hush på P5, that don't make it right. Klokken nærmer sig 15, og jeg ved, at der bliver klargjort en dugfrisk radioavis i kulissen bag Kansas. Ja, der er det Dust in the Wind.

0: Så der kommer en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde, for at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerpriserne, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
1: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
0: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyre. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
2: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Det er især også langs Estlands grænser, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse, det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, fordi også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der tror Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Billy Sam og Imagination onsdag eftermiddag her på P5. Lidt over 3 er klokken, og hvor er det bare dejligt, at du er her. Jeg håber, at du nyder musikken og har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi to, vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab. Lad os tage ud og sprede vingerne sammen med Tom Petty and the Heartbreakers. Well,

Så fik tyske Boney M også lige et rul her på P5 på My Baker. Vi skal høre noget dansk rock nu. Det er Warm Guns, som faktisk mødte lidt modstand på hjemmebane i starten af 80'erne, hvor Roskilde Festival nægtede at have dem på plakaten, fordi det kan godt være, I er dansk band, men I synger på engelsk, og det er vi altså ikke interesseret i. Men de blev ved med at presse på, og i 83 der lykkedes dem at komme på plakaten, og det endte faktisk også med, at det blev til live-albummet Hey Hey Hey Live Roskilde Festival 83. Så det kan godt betale sig at presse på som band og ikke give op. Her er de Warm Guns med The Young Go First.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Det var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Et af de ikoniske numre fra 70'erne af Eric Clapton. Her på P5 fik du Lay Down Sally. Vi bliver i de gode gamle dage, så at sige. Ja, vi hopper lige en 10 år længere tilbage i tiden, faktisk. Her er det Van Morrison med Brown Eyed Girl.

Van Morrison, Brown Eyed Girl her på P5. Klokken nærmer sig 16:30, og der er lige straks et lille regionalt overblik fra dit område. Det er herefter de eneste to, og Morten

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En 35-årig mand fra Aarhus sidder fængslet i Irak, hvor han ifølge sin families advokat risikerer dødsstraf. Det bekræfter advokat Knud Folchak over for DR. Han repræsenterer den 35-åriges forældre, der også bekræfter sønnens situation. Manden rejste i 2013 fra Aarhus til borgerkrigen i Syrien. Her endte han med at leve flere år under Islamisk Stats selvudråbte kalifat. Da Islamisk Stat mistede sine territorier, blev han fængslet, og i februar blev han sammen med 5.000 andre overført til et fængsel i Irak. Her risikerer nu at komme for en irakisk domstol, siger Knud Folchak. Den fængslede aarhusianer konverterede som 20-årig til islam, efter han blev en del af det salafistiske miljø omkring Grimhøj-moskeen. DR's indefra-programmer, hvor Anders Agger besøger Fredensgade i Grenaa, har sat fokus på de sosuer, der har deres arbejdsdag blandt de udsatte borgere i gaden. Mange af beboerne har misbrugsproblemer, og seerne kommer tæt på sosuassistenterne Cecilie Brunhøj og Anna Toft, der har Fredensgade som en helt speciel del af deres arbejdsopgave.
2: Det giver jo en enorm glæde og en taknemmelighed. Altså, det er mennesker, som ikke har været vant til super meget medgang. Der er mange følelser i det, men også... Altså, det er tak, og var jeg glad for jer, og jeg kunne ikke undvære jer, og hvad skulle jeg gøre uden jer? Og det hører man altså ikke bare sådan til dagligt.
1: For Cecilie Brunhøj er det vigtigt at se beboerne i Fredensgade som de personer, de er.
3: Det er også bare mennesker, der har mødt modgang, og der er endt, hvor de er endt. Men de er jo meget mere end bare deres misbrug.
1: Og den særlige opgave i Fredensgade er vigtig for både Anna Toft og Cecilie Brunhøj.
2: Mit hjerte brænder virkelig for det her, så det er helt klart interesse og...
3: Og vi gør det ikke for den gode løn, nej, i hvert fald. Nej. Vi gør det, fordi at det er det, vi brænder for.
2: Ja.
1: Og Anna Toft har også en yndlingsscene i Indefra-programmerne.
3: Christian står os begge meget nært, og der er han inde og ser den fodboldkamp, der bliver snakket om, hvor han sidder, og man kan bare se, hvor glad han er, og han fortjener det så meget. Hvor han sidder og synger med på Malaga. Det er virkelig smukt.
1: Indefra om gaden i Grenaa kan ses på DRTV og på DR1. En 22-årig mand blev i aftes anholdt i det nordlige Aarhus, efter han ifølge Østjyllands politi forsøgte at sælge kokain. Manden var mødt op på en sti, hvor han troede, han skulle sælge kokain til en person, han havde skrevet med på sociale medier. Men den person viste sig at være en politibetjent, og da manden opdagede politiet, forsøgte han at køre væk på et løbehjul og smed ifølge politiet en kniv fra sig. Han er nu sigtet for at forsøge på salg af kokain og for at bære kniv i det offentlige rum. Vi får lidt eller nogen sol af enkelte byer, en overgang her spredte byer, der lokalt kan være med torden og temperatur mellem 13 og 17 grader. Svagt jævn vind omkring sydvest og ved kysterne kan det i perioder være op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Østjylland.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: take your love to town. Turn around.
1: Rudy, don't take your love to town. Her var det Kenny Rogers på P5. Dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg vender plader for dig i øjeblikket, hedder Christina Bjørn. Det her, det er danske Camellia Amelie og Little Darling.

Hopelessly Devoted to You, leveret af Olivia Newton-John her på P5. Husk på, at der er lidt af en folkefest under opsejling på fredag foran DR-koncerthuset i København, hvor vi jo altså afslører de sidste 20 topplaceringer i vores top 100. Det kan være, at du har været med til at lave den her top 100. Der er jo altså over 1,5 million af os danskere, som har været med til at stemme på vores favoritnummer gennem tiden, altså hvad angår dansk musik. Og det kulminerer alt sammen fra kl. 13 her på fredag, som sagt, ude foran DR-koncerthuset. Der er gratis adgang, du kan tage mad med dine venner, og så er der altså også musikalske indsatser.

0: samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Bee Gees for lidt siden her på P5, og her var det Eon DD for fuld udblæsning. I can't go for that. Lad os lige køre ned ad en lidt mere stille sidevej. Ella Langley på Be Her.

Vi hører fra Ella Langley her på P5. Jeg vil sige tak for nu. Det har været en super hyggelig eftermiddag. Jeg håber, du har nydt musikken, og selvfølgelig har lyst til at blive hængende her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og efter radioavisen giver jeg mikrofonen videre til Dagen er din. Lyttes ved i morgen. Hej.

0: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser, og er i gang med at gøre plads til 10.000-vis af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
1: Det her det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
0: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
3: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
4: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten, og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
0: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med, at inflationen faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
4: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule. Så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
0: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
4: Ja, så længe energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
0: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
5: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
6: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de fedt, det håber der også bliver mig en dag.
0: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brøgger.
7: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsåren, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
0: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolsje, og byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Fra 1979 var det her Susie Quattro og Four Letter Words.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og dagens sene radioudsendelse, eftermiddags radioudsendelse her på P5, er så småt på vej i æteren. Velkommen til live radio frem til klokken 18, hvor vi blandt andet skal til Allinge på Bornholm, hvor folkemødet er rykket ind. Og det presser mange af byens beboere væk fra byen, bare ikke Danny her, som lever med mere liv og glade dage i gaden.
2: Jeg bryder mig ikke så meget om natten. De der hyl og råben og skrine og flasker. Jeg

0: Mød en, som de ikke generer så meget, og det skal vi lige om lidt. Så skal vi også have et klip fra ugens udgave af podcasten 10-20-30 senere i dagens udsendelse. Og så skal vi da forhåbentlig også høre en hel masse fra jer, der lytter med i dag. Fortæl, hvad der har været på din tallerken i dag af gode sager, skønne oplevelser, rørende øjeblikke, opløftende højdepunkter. Jeg vil gerne have, at du sender sms'er til mig til 12-12. Husk at starte med P5 og et mellemrum, så samler vi alle højdepunkterne, som vi plejer at gøre her i Dagen er din. Velkommen til. Så er der jo også top 100. I dag der er det nummer 60-40, der er blevet afsløret. Og der lå numre med blandt andre TV2, Sebastian, Nick & Jay igen. Og du kan se det hele listen på dr.dk. Nummer 55 på top 100, det var en af dem, som jeg havde på min stemmeliste. Og den skal vi selvfølgelig høre her. Vi skal høre Knacks, her kommer Vilde Kaniner. Velkommen til Dagen er din.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født om natten.

0: Casey Musgraves var det her Dry Spell. Du lytter til Dagen er din, og i øjeblikket der taler vi jo ofte om frygten for ulve, i hvert fald hvis man kommer i det jyske. Ulven breder sig og spiser får og heste og følger efter mennesker helt hjem på deres gårdsplads. Men i Mariager Kommune, der er der andre vilddyr på færde. Her kan man nemlig møde store flokke af vilde katte. Det oplever katteinternatet Min Ven Katten, der ligger syd for Hobro, som får flere henvendelser fra borgere, som har besøg af kolonier af op på 20 katte ad gangen. Henny Rasmussen, hun bor fast i sit sommerhus ved Helberskov, der ligger ved Mariager Fjords munding, og hun er en af dem, der får besøg af vildkattene.
1: Ja, nu vil jeg ikke kalde det vildkatte. Det er sommerhuskatte. Det er katte, som nogle sommerhusgæster adopterer et eller andet sted fra. Og så er det katte, der er blevet dumpet. Jamen, det er et problem, fordi katte formerer sig jo sindssygt hurtigt. En hundkat kan få i løbet af et år mellem 20 og 25 killinger. Og kontrollerer man ikke det, så bliver det jo altså et kattecirkus af rang. Og så bliver de syge, smitter hinanden, og et andet problem er, de tager også fugleæg og fugleunger, fasaner for eksempel, der ruer på jorden, det tager de også. Og de, ja.
2: Jeg havde jo egentlig forestillet mig, da jeg kom her, at så ville der bare vrimle med katte, og jeg virkelig skulle passe på, hvor jeg gik og kørte og sådan. Så lå der to og solede sig. Nu kommer der lige sådan en grå en herovre bagved os. Lister. Når jeg kigger over, så kan jeg godt se, at den er mere tryg ved dig, end den er ved mig. Men det er jo ikke sådan, at I har kolonier på de her 20, som vi har hørt om. Men det har I faktisk haft.
1: Ja, jeg sidste år blev det for meget. Og da min nabo og jeg, vi konterede en katteorganisation, der kom og hjalp os. Og de syge blev fjernet og selvfølgelig aflivet og kom op i kattehimlen, som jeg siger. Og så fik vi 5 kastrerede, steriliserede, som så var fastboende her, men ude katte. Og så har jeg selv adopteret 3, der bor inde.
2: Og har en kattelem, så de kan rende med ind og ud.
1: Ud og ind hele dagen. Og nogle af de andre katte går også ind og spiser, men de må ikke sove her. Og derfor har jeg mit kattehotel der, til vinter og regnfulde dage.
2: Ja, men det er ordnet forhold. Man kan jo så sige, at du er selv ude om det, fordi dig og så din nabo, I kunne jo lade være med at fodre de her katte, så at de ikke lige pludselig bliver til flere igen.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men det kan vi ikke, nogen af os. Jeg kan ikke holde ud og se et dyr lide. Mange af de katte, der kommer her, de er sultne og syge og magre. Så jeg fodrer de sultne dyr. Jeg fodrer også pindsvin og andre dyr. Så det er en del af mig.
2: Men nu har du jo selv adopteret nogle katte, som du har, som så er dine, skal vi sige, huskatte. Ja. De kan jo blive... Nej, de er vaccineret, jeg ved det godt. Men det er måske ikke alle, der får vaccineret deres katte, som de har som husdyr. Og så kan de blive smittet af de her...
1: Ja, det kan de. Hvis ikke man sørger for at få kattene vaccineret en gang om året, så kan de blive smittet af, ja, der er noget, der hedder kattesyge. Det er en slags katteinfluenza, der kan blive værre, ikke? Og andre ting. Og det skal man sørge for. Jeg synes, når man har noget med dyr at gøre, så skal man være ansvarlig. Og det er der mange, der er, men ikke alle, desværre.
2: Og det kan også være, at når det bliver for meget, så ringer man til nogen. Og hvis resultatet det er, at de kommer, som du siger, op i kattehimlen, jamen så må det være sådan der.
1: Jamen de syge, dem skal man ikke indlægge og operere på, ikke? Sådan er det.
0: Det er ikke nemt at have et stort hjerte, der banker for nødlidende dyr, som Henny her har. Men jeg tænker, at det nok ikke er alle naboerne i sommerhusområdet, der er helt så pjattede med de vilde katte, som Henny er. Hvis man er plaget af vilde katte, så skal man ringe til kommunen, som så vil sørge for at indfange og aflive de her dyr. Det gælder både hos Henny i Mariager Kommune og i resten af landet. Og i en undersøgelse tilbage fra 2022, der anslog forskere, at der lever omkring 90.000 herreløse katte i Danmark.

Sten Martin var det her, Ain't That a Kick in the Hat. Og så kigger vi lige på dagens højdepunkter, som triller ind i sms-boksen. Starter med P5, skriver, hvad dagens højdepunkt har været, og så sender det hele afsted i sms'en til 1212. Irena fra Fanø, hun skriver, at dagens højdepunkt, det er at se sit 6-årige barnebarn smurt ind i klæ. Det viser sig, at klæ, det er mudder, som er ved havet, som lugter meget grimt og er sort, skriver Irena. Det har de grinet meget af, skriver hun. Og så er Irena også i dag blevet inviteret på kroophold. Kan dagen blive mere pragtfuld, spørger Irena. Og nej, det kan den nok ikke, Irena. Tusind tak for din besked. Der er også kommet en hilsen fra Henny. Og hun skriver, jeg har selv været i bil ude og ose lidt efter næsten 5 uger med gipsarm. Hilsen Henny. Wow, Henny, det må være skønt at blive sluppet løs igen, og nu kan du også skrive sms'er til 1212'eren. Tusind tak for din besked. Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Musik fra sidste år, det her, det var Jessica Ware og Automatic. Hej Gitte, står der i en sms, som starter med P5 og et mellemrum. Vi har slået græs og klippet kanter her på vores fristed på Enø Camping. Vi har lige været i Smålandshavet og badet, og det var så skønt. Ja, livet er skønt. Hilsen Merete og Hanne. Tusind tak for den besked. Det lyder som om, I har det virkelig dejligt der på øen. Lige om lidt regionale nyheder efter den her med The Everly Brothers. Her kommer Crying in the Rain.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Alt for mange elever forlader folkeskolen uden at have lært at regne og skrive. Det mener regeringen, der nu vil sætte ind på de 100 skoler, der klarer sig dårligst. Og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dumpede mere end hver tiende elev i enten dansk eller matematik ved afgangsprøverne sidste år. De 100 skoler er endnu ikke udpeget, men på Hasle Skole i Aarhus har skolen selv formået at løfte eleverne. Blandt andet ved at have to voksne i de klasser, hvor der er behov, forklarer skoleleder Lone Grusen.
2: Vejlederne. De er kommet meget mere på banen i forhold til at afdække, hvad det er for nogle børn, og hvad det er for nogle behov, der faktisk skal tilgodeses. Og det er jo faktisk børn, der er ordblinde, eller børn med dansk som andetsprog. Og lige præcis de to ting er jo vigtigt, at lærerne ved noget om, så vejlederne er både afdækker børnene, men er også med inde i undervisningen for at hjælpe lærerne.
1: Og det fokus mærker Sofia Isabella Nielsen, der går i 6. klasse på Hasle Skole.
3: Det har gjort, virkelig godt ved i skolen nu, og bare at jeg faktisk føler, at jeg kan være med i undervisningen, hvis vi skal arbejde med en bog eller skal skrive en tekst.
1: Og Majsund Davut fra 6. klasse er enig.
4: Først så gav jeg bare op hurtigere, men nu ved jeg godt, jeg er ordblind, og så får jeg også ekstra hjælp, og så nu har jeg lyst til det, fordi så ved jeg, at jeg har ekstra støtte af lærerne og computeren.
1: Fire personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om ulovlig cigaretproduktion og afgiftssvindel. Sagen har forbindelse til blandt andet Østjylland, Midtjylland, Sjælland og Grønland. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. To mænd er sigtet for at have indrettet en professionel cigaretfabrik i Midtjylland, hvor der ifølge sigtelsen blev fremstillet og opbevaret mindst 32 millioner cigaretter. Og to andre mænd er sigtet for på en adresse i Østjylland at have opbevaret op mod 10 millioner ulovligt producerede cigaretter og materiale til at fremstille mere end 21 millioner flere. Politiet formoder, at de overlagt har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner, der ikke er betalt i tobaksafgifter. En person har kæret fængslingen, mens tre andre overvejer det. En afgørelse fra planklagenævnet sætter en endelig stopper for en ulovlig moské på Langkærvej i Tilst, det skriver Din Avis Aarhus. Planklagenævnet har nemlig givet Aarhus Kommune medhold i, at der ikke må drives moské i erhvervslokaler på adressen i Tilst. Ejeren har klaget over kommunens forbud efter, at Al-Furkan-moskeen har haft aktiviteter på adressen uden tilladelse. Men nævnet har altså givet kommunen medhold i samtlige klagepunkter, så forbuddet står ifølge Din Avis ved magt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, en overgang spredte byer, der lokalt kan være med torden og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne i perioder op til frisk vind.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og så var det The Rolling Stones, der kickstartede programmet her efter de regionale nyheder med Start Me Up. Og der er kommet en sms til 12-12'eren. Det er Søren og Mette, der skriver sådan her. Hej Gitte, min kone og jeg var forbi pantstationen i Næstved for første gang. Foran os står en ung mand fra Ringsted med rigtig mange store sække med dåser og flasker. Han tilbyder straks, at vi kan komme foran ham i køen, og han giver sig tid til at forklare systemet. Sådan. Sikke en service. Vi kørte retur til Falster med en super god følelse. Og så er der altså hilsner fra Søren og Mette, og tusind tak for den besked. Nogle gange så er de bedre end deres rygte, de unge mennesker, og det skal man bare holde fast i, at det er nemlig rart, når nogen lige sådan hjælper en på vej der. Tak for beskeden. Som sagt, højdepunkterne skal afsted til 12.12 og startes med P5 og et mellemrum. Og så lige om lidt, så skal vi en tur til Bornholm. Vi skal til Allinge. Der er jo folkemøde. Folkemødet starter i morgen. Det er efter den her med Junker. Mogens og Karen, velkommen til.

0: Det er 10. juni i dag. Vi er i uge 24, og Bornholm er så småt ved at være på den anden ende. For som ugen skrider frem, så vælter det jo ind med deltagere til dette års udgave af Folkemødet, der starter i morgen og slutter på lørdag. Den lille by Allinge er centrum for løjerne, og når folkemødegæsterne rykker ind, så er der mange af de lokale i byen, der rykker ud. Både for at komme væk fra hele det her cirkus, men også for at leje deres huse ud, og det skulle der nok kunne være rigtig gode penge i at gøre lige præcis i den uge her. Men der er altså også lokale, der har det rigtig godt, når der er leben i byen, og det bliver. Reporter Clara Al-Nasseri, hun har været en tur i Allinge for at møde en, der bor lige i Folkemødets smørhul.
1: Bare fire huse væk fra selve Folkemødehuset her i Allinge, der bor Danny Christensen, altså nærmest i første række til festlighederne, der løber af stablen lige om lidt. Og nu prøver jeg lige at banke på døren her og gå ind til Danny. Hej Danny.
2: Hej.
1: Nu er det jo lige om lidt, folkemødet står for døren. Er du en af dem, der bliver eller tager væk?
2: Altså, jeg bliver, fordi jeg har min søn, han er selv journalist, og så mine børnebørn, hans piger er meget samfundsbevidste og kan skænde pol og sådan nogle ting. Så jeg har mine egne. Men hvis ikke de kom et år, ja, så lejede jeg ud, fordi jeg ligger, som du selv siger, lige i smørhullet og har i hvert fald 6 sovepladser og kan sagtens få et par mere.
1: Jamen, hvordan føles det her i haven, når du ser ud over, altså, og folkemødegæsterne rigtig vælter ind? Hvordan er det?
2: Ja, det er, altså jeg kan jo godt lide leben. Jeg kommer fra et miljø fra Det Kongelige Teater. Jeg har været meget sådan rundt i hele Danmark og været med til masser af sjove ting og events. Og så går jeg selv til festivaler og også selvfølgelig vores lokale. Men jeg kan godt lide mange mennesker, men jeg er også glad, når det slutter. Og jeg bryder mig ikke så meget om natten, de der hyl og råben og skrin og flasker, jeg kastede ind i haven. Altså der er jo gener ved det, det er klart, når man bor så tæt, som jeg gør. Men jeg lever med det, jeg har også vendet mig til det, og jeg er ikke spor imod. For jeg elsker faktisk folkemødet.
1: Og det er jo, når man bor så tæt på, som du gør her i Midtbyen i Allinge, så er det jo også noget med, at du faktisk får nogle henvendelser fra folk, der er interesseret i at leje dit hus. Hvad er det, de kontakter og skriver til dig?
2: Ja, det er jeg ude for nogle gange efterhånden, at der ligger en seddel, enten i postkassen eller en gang klippet op på hoveddøren. Og så deres navn og adresse, og så et par forespørgsler hvert år er der. Både på sms har jeg fået, og med perifere, og rigtig mange spørger i min egen vennekreds, om jeg lejer ud, og om det er muligt, at jeg kan have nogle logerende. Men det kan jeg jo sige nej til, fordi familien selv er her, jo, ikke?
1: Hvad synes du om det? Altså det her med at få henvendelser så direkte?
2: Jeg synes ikke, man skal gå og presse folk ud af byen. De, der vil og tjene skilling ved det, og kan måske få en god vinterferie, de kan gøre, hvad fanden de vil. Men altså, først og fremmest skal vi have lov til at være her. Vi er jo, altså et siger jeg altså, vi er selve helårsbyen Allinge, og så kommer folkemødebyen Allinge, og så kommer turistbyen Allinge. Der er tre i den rækkefølge, er det blevet.
0: Op mod 100.000 mennesker gæster hvert år Bornholm, når der er folkemøde, og så er det jo altså i morgen, det starter, og så slutter det på lørdag. Og så skal vi høre Loud Tiger. Her kommer Thirsty.

0: Den 10. 6. 2026 byder på højdepunkter, i hvert fald her i sms-boksen. Der kommer en besked fra Randi, og hun skriver: "Halløj Gitte, min dags højdepunkt, det er, at vores hortensiabed blev færdig i går. Og tak til min mand for derhjemme at have gjort det godt. Nu kan vi glæde os til at se, at de kommer i blomst. At de skulle blomstre hele sommeren og skifte farve fra lime til hvid, til lyserød og sidst mere rød. Solskinshilsner fra Randi, og som ønsker Randi god aften til alle." Og så laver hun sådan lige et PS og skriver det. Altså, det hortensiabed er blevet så flot. Og jeg tænker på det der med farverne, der skifter. Måske er det en skrøne, men jeg har hørt, det var også noget, det kan også have noget med vandet at gøre. Man vander blomsterne med, så kan de skifte farve alt efter, hvor man er henne i landet. Jeg er ikke helt sikker på, om det er rigtigt. Men måske er der noget om det, jeg ved det ikke. Tak for beskeden, Randi. Skønne hortensiabed der. Der er også kommet en hilsen fra Marianne fra Roskilde, og hun skriver, dagens højdepunkt, og det er, at min søster kommer til aftensmad. Vi skal have grydestegt kylling, kartofler, brun sovs og hjemmelavet agurkesalat. Hilsen Marianne fra Roskilde. Jeg synes simpelthen, den mit nye, den lyder fuldstændig af den danske sommer. Og det er så også den sang, vi skal høre her med Tobias Rahim, Birte Kjær. De kommer her.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.

Så fik vi radio. Jeg vil lade lyset brænde. Huse, biler og busser blev sat i brand under protester i Nordirland i aftes. Demonstrationerne er udløst af et knivoverfald og udtrykker også vrede over indvandring. En mand fra Sudan er fængslet i sagen, og premierminister Keir Starmer advarer mod at opildne til had og splittelse. Den her historie har Thomas Hougaard mere om lige om lidt. Så er klokken nemlig 17, og så skal vi selvfølgelig have en radioavis. Frem til radioavisen synes jeg, vi skal tage nummer 58 på top 100. Det her, det er Sebastian, du er ikke alene.

0: Med Sebastian, så bliver det tid til Radioavis nu klokken 17.
1: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
2: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
1: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
2: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt. Og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i Europa, og vi har travlt.
1: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
3: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
1: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR. Hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
4: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
4: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange briter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
1: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder, men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
5: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere og flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 odder, fortæller Morten Søholm.
5: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
6: Velkommen til P5.

0: Så fik vi Ita Vares, Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Velkommen til Dagen er Din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og på den måde, velkommen tilbage til dagens udgave af live-radioprogrammet Dagen er Din. Jeg sender radio helt frem til klokken 18. Det er herligt, at du lytter med, og det er også herligt, at mange af jer sender sms'er ind til programmet til 12.12. Starter med P5 og et mellemrum. Det handler om, hvad du har oplevet i dag af skønne ting. Dagens højdepunkt, simpelthen. Jeg har fået en besked fra Eva. Hun skriver, jeg glæder mig til tirsdag. Man kan godt glæde sig lidt frem i tiden her. Der skal jeg på ferie i Ribe med 2 overnatninger. Venlig hilsen, Eva fra Svendborg. Og tak for den besked, Eva. Og Ribe, det er en fantastisk by, så glæd dig bare til den tur der. Lige om lidt, så kan du her i programmet møde Sarah Grünewald. Hende kender du nok som vært på blandt andet Vild med Dans. I den her uge, der er hun ikke vært på, men gæst i den podcast, der hedder 10-20-30. Ja, vi skal møde Sarah der efter nummer 41 på top 100. Det er jo fantastisk med alle de der melodier, som kommer frem på listen.

0: Hun endte som vært på et af Danmarks største underholdningsprogrammer, Vild med Dans, men vejen til det bød på flere versioner af Sara Grünewald. Barnet, der drømte om at komme på tv i Tyskland, den unge, der efter en turbulent skoletid pludselig blev model i Paris, og den voksne, der har fundet den ultimative lykke i sine venskaber. Alt det her fortæller hun om i ugens version af podcasten 10-20-30. Den finder du i DR Lyd. Og i den podcast, der er hun sammen med vært Signe Musmann, og sammen så sætter de snuden i lydsporet til Sara Grünewalds liv.
1: Du er født i 1984 og vokser op på Falster. Og her i den første historie, der er du 10 år og i gang med at optage et videobånd.
2: Faktisk er det sommer, og jeg rykkede ud på terrassen, som jeg har gjort til mit eget one-man-studio, hvor at jeg er i gang med at optage et casting-tape til et program i Tyskland, der hed Das Große Mini Playback Show.
3: The RTL Mini Playback Dance Show, yes, im Handel.
4: Und jetzt kommen Jessica und Jennifer aus Neunkirchen am Sand.
2: Og det er det her lip-sync-program med børn, som faktisk var et kæmpestort hit sådan i start 90'erne. Og jeg drømte om at være med i det her program. Når man kommer ind som barn og deltager i det her program, så bliver du både stylet, og du får sådan en dansecoach, og det er et kæmpe show, og det er sådan en arena-show hver gang, og jeg drømte om at være med. Og for at skulle være med, der skulle man ligesom lave sådan et bånd, der kunne vise, at man var god til at lip-synke, men man skulle ligesom også kunne bevæge sig. Så jeg havde lavede både et lip-sync-tape, og så lavede jeg et dansetape. Jeg sender det her bånd ind, da jeg er færdig med at optage det, og jeg hører bare ikke noget. Jeg glædede mig så meget til at få det der brev. Altså, jeg ser virkelig mig selv rende ud ved den der røde postkasse, vi havde, og hele tiden sådan, ej, hvornår skriver de, jeg kommer, for det kom på post dengang, ikke? Og jeg hører bare ikke en skid, og der går et år, tror jeg. Der går i hvert fald ind til året efter, hvor det så er i sådan noget marts-april måned. Og jeg bliver 11 den 5. februar. Og jeg går stadig og venter på det her brev. Og til sidst, så kommer brevet. Jeg kan bare huske den der følelse af, jeg tror, det er den der med, at man er kommet ind på college-agtigt. Det var den vibe, jeg havde. Jeg løb ind til min mor og var sådan, jeg er kommet ind. Og vi åbner brevet, og der stod rigtig nok sådan, tillykke, og du er bedst dabei, og sådan, du er med. Og så med alle de små bogstaver nedenunder, der står der ligesom, at kriterierne

0: at man skal være under 11. Jeg tror faktisk allerede der, jeg var sådan, kan vi ikke snyde? Kan vi ikke gøre et eller andet? Kan vi ikke bare lade som om? Eller... Men den gik sgu ikke. Så vi måtte ende med ligesom at skrive til dem, at jeg var altså blevet 11, om jeg stadig gerne måtte være med, og det måtte jeg desværre ikke. Så det nummer, jeg ligesom har valgt, det er jo det nummer fra mit casting tape, fordi det betød rigtig meget for mig. Det var også der, hvor jeg sådan tænkte, nu nailer jeg den her. Eller sådan, det var jo der, jeg sådan startede. Altså vildt at lave et casting tape som 10-årig, når jeg sådan tænker tilbage. Ikke?
1: Og det var altså Mariah Carey, og det er nummeret Without You.
2: No, this evening, or your face as you were leaving, but I
1: hvor har jeg også hørt det her meget.
0: Ja. Jeg er jo rigtig glad for, at det var lip-sync, altså playback, fordi jeg tror ikke, det er det nemmeste nummer i verden at synge.
1: Ej, det havde været rimelig vildt nok at tage, som hvis du...
2: Yes, it shows.
1: Okay, du rammer den sgu da.
0: Ja, den er god.
1: Ja, den er god. Men du har selvfølgelig også måske sunget den.
0: Ja, det har jeg.
1: Vi er nødt til at have den helt op, hvor vi går op i omkødet.
0: Ja.
1: Ja, der giver vi den gas.
0: Der giver vi den gas. Ja. Okay.

0: Det er fandme fedt, nummer, altså. Det er langt, det jeg har hørt det.
1: De ringer bare for deres gode mini-playback. Vi er lidt store måske, men kan de ikke lave det til voksne?
0: Ja.
1: Så stiller vi sgu op sammen.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Kinexes version af en sommersang, Summer of Love, fik vi her.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning, der kan

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det betyder meget for fodboldens piger og unge kvinder, at det danske kvindelandshold i går kvalificerede sig til VM i Brasilien. Det mener Poya Mortasavi, der er træner for U16-pigeholdet i Lysing IF i det sydlige Aarhus.
2: De får nogle rollemodeller, og de har noget sådan mærkbart, de kan gå efter og sige, okay, det er ikke kun Ronaldo og Messi, jeg kan kigge op til. Det er en Pernille Harder, en Wendy Renard, en Marta. Nogle af de typer, der har haft stor betydning for kvindefodbold. Så det er rigtig vigtigt at have den repræsentation af stærke, solide kvindeprofiler.
1: Og Lysings U16-piger har både ambitioner og glæde ved fodbolden, siger Poya Mortasavi.
2: Når vi har vores individuelle samtaler, så siger de, jeg vil spille for Barcelona, jeg vil spille for Arsenal, jeg vil spille for alle de store klubber. Men der er også andre årsager. De kan godt lide at spille fodbold. Det er ikke bare noget, de gør, fordi det er noget, man skal gøre for at holde sig aktiv. De kan reelt set godt lide sporten. Og det synes jeg bare, vi skal blive ved med at dyrke og dyrke og dyrke.
1: En 35-årig mand fra Aarhus sidder fængslet i Irak, hvor han ifølge sin families advokat risikerer dødsstraf. Det bekræfter advokat Knud Folchak over for DR. Han repræsenterer den 35-åriges forældre, der også kan bekræfte sønnens situation. Manden rejste i 2013 fra Aarhus til borgerkrigen i Syrien. Her endte han med at leve flere år under Islamisk Stats selvudråbte kalifat. Da Islamisk Stat mistede sine territorier, blev han fængslet, og i februar blev han sammen med 5.000 andre overført til et fængsel i Irak. Her risikerer han nu at komme for en irakisk domstol, siger Knud Folchak. Den fængslede aarhusianer konverterede som 20-årig til islam, efter han blev en del af det salafistiske miljø omkring Grimhøj Moskeen i Aarhus. Fire personer er i dag blevet varetægtsfængslet i en sag om ulovlig cigaretproduktion og afgiftssvindel. Sagen den har forbindelse til blandt andet Østjylland, Midtjylland, Sjælland og Grønland, det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. To mænd er sigtet for at have indrettet en professionel cigaretfabrik i Midtjylland, hvor der ifølge sigtelsen blev fremstillet og opbevaret mindst 32 millioner cigaretter. To andre mænd er sigtet for på en adresse i Østjylland at have opbevaret op mod 10 millioner ulovligt producerede cigaretter samt materiale til at fremstille mere end 21 millioner flere. Politiet formoder, at de overlagt har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner, der ikke er blevet betalt i tobaksafgifter. En person har kæret fængslingen, de tre andre overvejer. I aften nogen sol og endnu enkelte byer. I nat bliver det tørt og mest klart vejr, og temperaturen når ned mellem 6 og 11 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Susan Himmel Blom.
1: Susan Himmelblå var det her, og før Kim Larsen fik vi Rasmus Seebach og det nummer, som hedder Olivia.
2: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Ja, to danske sanger med to sanger om kvinder, som de er vilde med, Olivia og Susan Himmelblå. Du er på B5. Dagen er din. Klokken er... har passeret 26, og det er blevet tid til dagens tankevækker, som kommer fra ham, den kloge. Dermed kender du typen på DR1, Jakob Mouritzen. Han er strategikonsulent og livsstilsekspert. Og hans tanker i dagens tankevækker kredser om kærlighed, som ikke altid er noget, man mærker.
2: P5 præsenterer en tankevækker.
3: Kærlighed er ikke altid noget, man mærker. Vi har fået en lidt mærkelig idé om kærlighed de sidste måske 20-30 år. Det er som om, at vi er begyndt at forstå kærlighed som noget, der først og fremmest skal ske for os. Det er som et lyn, der slår ned. Det er noget, der pludselig kommer. Og hvis ikke man mærker den her pludselige fornemmelse af kærlighed, eller den har været der og pludselig forsvinder, jamen så var det nok ikke det rette. Og jo, sådan kan kærlighed sikkert også godt føles i begyndelsen. Men meget af den kærlighed, der virkelig betyder noget i et menneskeliv, det føles ikke altid sådan. Den kommer ikke nødvendigvis med store følelser, klare tegn, som i en Hollywoodfilm. Den ligner nogle gange bare, at man bliver, at man holder fast, at man rækker hånden ud igen, at man siger undskyld, at man laver den kop kaffe, som din partner godt kan lide, at man besøger nogen, selvom man er træt, at man vælger det menneske, man allerede har valgt. Og det er nok i virkeligheden lige her, at der ligger den her lidt forkerte fortolkning af kærlighed, som værende noget, der sker og være et stadie, man er i, mere end at kærlighed er et valg, som man træffer og holder fast i. Fordi hvis vi tror, at kærlighed altid skal kunne mærkes som en overvældende følelse, så kommer vi også lidt til at undervurdere den kærlighed, der er lidt mere stille. Dagligdags kærligheden kan man også kalde den. Og måske gælder det samme for rigtig meget andet vigtigt i livet. Tro, for eksempel. Mange går måske og venter på, at der kommer en stor oplevelse, et tegn, en sikkerhed, en følelse, der ikke kan misforstås, som så gør, at man lige pludselig begynder at tænke, der var min tro. Men måske er tro heller ikke altid noget, der bare rammer som lyn fra en klar himmel. Måske er tro også noget, man nogle gange bare træffer et valg om. Det behøver ikke at være en tro på en fast religion, eller en tro på noget højere, eller noget, der præcist står i en bog. Det kan også være en tro, der er et valg, igen, om at vende sig mod det gode. En tro på håb, selvom man ikke føler håb. En tro på, at det virker at bede, og at der er nogen, der lytter. Og en tro på, at det at leve, som om kærligheden er sand, også på dage, hvor man ikke mærker den, stadigvæk er gældende.

Don't it make my brown eyes blue? Her var det Crystal Gale, og mens vi hørte den her skønne sang, så fik jeg ryddet lidt op i sms-boksen, og der er lige et par hilsner, som vi skal have med. Der står her, kære Gitte og hele holdet bag dagen er din på B5. Ej, det er smukt. Det der hold, det er ikke så stort, det vil jeg sige. Der er nærmest kun mig sådan i det daglige, men tusind tak for beskeden i hvert fald. Der står her, jeg ved godt, det er lidt sent at sende en besked, men tusind tak for et dejligt program. Jeg havde en rigtig god oplevelse i går på Tinge og Plejehjem i Ringe, hvor jeg sammen med Toner i takt underholdt med et syng med program fra klokken 14 til 16. Der var omkring 60-70 mennesker samlet. Vi spillede i 3 kvarter og holdt en hyggelig pause med kaffe og kage og fortsatte derefter med endnu 3 kvarters musik. Beboerne var fantastiske til at synge med. Stor ros til alle på Tinge og Plejehjem for en varm og livlig eftermiddag. Der står altså ikke, hvem beskeden herfra, men tusind tak for den. Så var der også lige en besked her fra Helle. Hun skriver, hejsa, mit højdepunkt det er, at jeg har været til foddamen i dag og fået ordnet og lakeret mine fødder. Er nok neglene på fødderne, tænker jeg. Og så er de sommerklar, skriver Helle, til jeg skal til Bornholm i uge 26. Tak for den besked, Helle. Dejligt med fødderne der, at de er fine. Og så er der også kommet en besked fra Hans Henrik. Han skriver sådan her. Der er heldigvis flere højdepunkter i dag. Nummer 1. FaceTime med fruen, som PT er i USA med bedsteveninden. I dag forlader de Las Vegas og kører mod Grand Canyon. Dejligt at følge dem. 2. Jeg har fået klippet noget hæk, afbrudt af en kraftig byge. 3. Har passet Carlos nogle timer, en dejlig labrador, som var bedsteven med vores nyligt afdøde, elskede labrador, der fik 11 gode år. Og så 4. Jeg sidder i min solskinskrog med krydsord, P5 i højtaleren og nyder en kølig pilsner. Det var altså 4 højdepunkter fra Hans Henrik i Svendborg. Og Hans Henrik, tusind tak for dem.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

The Chicks var det her med Gaslighter, og så er der ikke meget mere Dagen er din tilbage, for i dag lige om lidt til klokken 18, så skal vi have os en radioavis efter radioavisen. Jørgen Emilius med Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak for jeres sms'er. Tak for at lytte med. Vi slutter sammen med Toto. Her kommer Georgie Porgy.

0: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
1: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
0: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
2: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
0: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
3: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
0: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
4: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså, som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
5: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
0: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund, FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil de ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
5: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
0: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
6: Velkommen til P5. musik, der holder. P5.
7: Her er Danmarks Musikradio.
6: Hit House med Jørgen De Mylius.

I dag er det en af de sommerlige dage i Hithouse, og det manglede der også bare. Vi er i fuld gang med i hvert fald forsommer. Det er der helt sikkert, og meget snart så rammer vi jo også den længste dag. Det er den 21. og det er vi jo tæt på. Ja, og så er der et specialindslag med alle de mange, mange sange, der er skrevet. Ikke bare om sommer og sol, men om sommerfugle. Der er altså en hel del. Og vi kan tage en lille forsmag på det. Og så bliver det altså meget, meget sommerligt i den her time. Der er rigtig, rigtig mange sange i pop- og rockhistorien om netop den årstid.

0: Og det her, det var altså så Cliff Richards udgave af denne her 50'er klassiker, Butterfly. Og den lavede Cliff i det her årtusind, da han lavede to rock'n'roll albums med nogle af sine egne favoritter fra dengang slut 50'erne og start 60'erne, da han selv startede som rocksanger. Og det medførte, at han også gik sådan lidt efter de blidere, de mere poppede rocksange, og der var det her en af dem, den var nemlig stort hit med entertaineren Andy Williams, som også en gang imellem optrådte som rocksanger. Det her, det var så en lille forsmag på lidt sommerfugle i forbindelse med masser af sommerlige sange. Men nu skal vi lige op i nutiden, og hvad med at sige goddag. Det er længe siden, der har været en nyhed fra Nice Little Penguins. Det er så til gengæld kommet nu. Den hedder Sister Jane, og en hilsen til danske sygeplejersker.
1: Hit House.

0: Og det var de flyvske små pingviner her, gruppen, der slog så nærmest internationalt igennem med det nummer, der hedder Flying. Og det er længe siden, der er kommet nyt fra dem, som jeg sagde, men de havde altså også lige tid til at lave en tysk udgave af Flying, der kom for et par år siden. Nu er de her igen, og så med noget så, jeg vil sige personligt, men en hilsen til alle danske sygeplejersker. Og det, der helt velfortjent en sommerhilsen, er den da. Sister Jane. Ja, og vi bliver lidt i aktualitetsafdelingen, for her kommer nemlig Michael Klinke og hans gode gruppe The Addisons.
1: Det er nemt at regne

det er okay. Man siger jo, lige børn de leger bedst. Jeg er nu ikke helt enig, og det har du tit bevist. Få det godt at sidde og snakke lidt med dig, for du

forstå, og så er det godt at sidde og snakke lidt med dig, for du gør mig klogere på mig.

0: Og det er en af de der herlige og skæve kærlighedserklæringer, som Michael Klinke er ekspert i. Han er i hvert fald blevet det med årene, og har udsendt masser af finurlige tekster, man kan tænke lidt over. Du gør mig klogere på mig, hedder denne her helt spritnye sang. Og nogen, de bliver udsendt som solo, Michael Klinke, men det er alligevel The Edisons, der leverer den, og andre, der hedder det Klinke og Edisons, osv. osv. Så det skifter lidt. Det her, det var vel mere en Michael Klinke-sang, men det er stadigvæk Edisons, der spiller. Sådan er der så meget, og de er garanteret på en eller anden form for sommerturné. Så forlader vi aktualitetsafdelingen, og lad os da lige tage en rigtig sommerlig, blomsteragtig melodi. Kærlighedssang også fra Schuberne. Den hedder Min Kæreste.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Ja, I ved, Schubert har jo lavet rigtig, rigtig mange sommersange, men når man så tæller deres mange sange, hvor der indgår lidt blomster og sommerblomster endda, eller sommerplanter og den slags, så kommer der jo endnu flere. Og det her, det var jo sådan en deling mellem lidt kærlighed, min kæreste, og lidt blomster og lidt sommerstemning. Men nu kommer der vores lille sommerfugleafdeling. Det er slet ikke alle de sange, der handler om sommerfugle på den ene eller den anden, eller den skæve eller den rette fasong. Men her er danske souvenirs som en sommerfugl.

Ja, der er nogen, der går på jagt efter sommerfugle og samler på dem lige frem, og andre de har drivhuse, hvor de holder specielle slags sorter inden for sommerfugle, og andre synger om dem, som for eksempel Souvenirs her. Og det er den fremragende vokalist, som altid, Sofie Bonde, i den flotte front her. Og det er også hende, der har skabt melodien og sangen i det hele taget, sammen med sin makker Niels Torp. Og hvad med en mintgrøn sommerfugl? Jeg ved slet ikke, om sådan nogen findes i virkeligheden. Ja, det er jeg ikke ekspert i. Men det, jeg kunne være ekspert i, det er at spille denne her. For den er nemlig ikke, fordi han, Christian Juncker, ikke har udsendt andre sommerlige melodier. Der er faktisk kommet en helt ny i år. Men lad os lige tage denne her historie om den mintgrønne sommerfugl.

Ja, det er en dejlig sommersang og historien om den her mintgrønne sommerfugl. Jeg ved ikke, om den er med, men den burde måske være med i top 100. Det synes jeg i hvert fald, som Danmarks Radio er ved at samle ind. Top 100 danske sange og danskernes top 100 sange. Men om den er med, det vides ikke endnu. Det er jo ikke alle sammen afsløret her. Nå, men indtil videre, så har vi fået forskellige bud på sommerfuglesange. Nu kommer der lidt rock'n'roll. Ronnie Dio og Roger Glover, det er jo heavy rock-drenge, og de har på et tidspunkt været fælles om en musical, og den hedder The Butterfly Ball and the Grasshoppers Feast, og det betyder jo, at der er fest i sommerfugle og græshoppeland.

0: Ja, det var en sjov idé, de her to heavy rock-drenge, de fandt på. Der var ikke så vildt meget heavy i den her sang, og det var der heller ikke i resten af sangene fra den her musical, som hedder The Butterfly Ball and the Grasshoppers Feast. Men et godt samarbejde og gode melodier, de kunne jo deres håndværk, det må man sige. Ja, men sangen hedder altså Love is All. Og det med kærlighed og sommerfugle, det blev tit, eller det er tit blevet koblet sammen i forskellige sange. Her er en af de helt store, eller mange store Dolly Parton-sange, der simpelthen hedder Love is Like a Butterfly.
1: It does not matter what the words are. This is music. Real music.

Og denne her, Love is like a butterfly, det er jo en af de store Dolly Parton-sange. Hun har jo skrevet en forunderlig masse sange i sin spraglede karriere, og indimellem gør hun det da stadigvæk. Men det her, det var jo altså en specialitet og en samkøring af kærlighed og sommerfugl. Loveds like a butterfly. Og det må være til fortolkning. Og det er den næste titel også, men man kan jo prøve at høre efter, hvad det er. Det store idol der fra start 60'erne og slut 50'erne, Bobby Rydell, han synger. Det er nemlig om en butterfly baby.

Og der var mange Bobby Rydell-sange der i slut 50'erne og start 60'erne. Jeg tror, jeg ved næsten, at det allerstørste hit, han havde, det var sådan en rockversion af Grand Prix-melodien Volare, og måske også hans store 60'er-hit Forget Him. Men det her, det var jo altså en af hans sådan lidt mindre succeser fra den amerikanske hitliste, som passer rigtig, rigtig godt til emnet og temaet her, Butterfly Baby. Og så er der selvfølgelig det store hit fra midt-60'erne, Elusive Butterfly. Og det er Bob Lind, der har skrevet den. Det var også ham, der havde det store hit, i hvert fald i USA. I Europa, der var det næsten Valdunikans version, der overgik den. Men den blev lavet i mange udgaver, den her Elusive Butterfly. Så jeg har lige valgt en med ikonet Cher.

0: Det her, der var altså Shears fine version, typisk indspilninger fra Shear derfra fra 60'erne. Og det var selvfølgelig i kølvandet på originalversionen, for det var den, der var det store hit i USA, Bob Lind. Det blev hans eneste rigtig, rigtig store hit, men til gengæld så har han altså fået lavet rigtig mange versioner af den her sang, så den er han givetvis rigtig stolt af. Der var også et par mindre hits fra ham, men derefter levede han fint af at rejse rundt og fortolke andres melodier, både som folkesanger og som popsanger. Ja, vi forlader sommerfuglene for denne gang, men der er masser af sommerfugleemner i rock- og pop-historien, så det er meget muligt at lave små afdelinger med sommerfuglesangen på et senere tidspunkt. Men decideret sommersangen, det har The Mavericks også i deres karriere lavet. Denne her, den hedder ligefrem Summertime.
1: Listen to the music of the ages.
2: We are listening here to the echo-ranging sounds of Hit House.

Og den her summertime, det var jo altså i den helt ægte Maverick-stil. Man gik aldrig fejl fra den ene melodi til den anden. Når man hørte et Mavericks-album, så var det denne her stil, hvor de havde sådan lidt stilarter fra alle mulige forskellige genrer blandet sammen til sådan lidt Texas rock'n'roll og pop. Og det var jo sangeren og komponisten Ralph Marlowe, som så vanligt stod i front. Og ham mistede vi altså desværre sidste år, og han blev kun 60 år. Og det var jo altså slutningen på Mavericks, men vi har altså alle de mange, mange indspillinger, de lavede siden begyndelsen af 90'erne. Og det her, det var så en af dem, der kun er en 10-11 år gammel, Summertime. I en helt anden genre, der har Birthe Kjær, som vi også kender fra mange forskellige sommerlige melodier, blandt andet Sommer og Sol, det er en af hendes største succeser, men her har hun lagt sig i en stribet liggestol.

Og her i sommertiden, der har Birthe Kjær travlt rundt på de mange festivaler, hvor hun er blevet det helt store tilløbsstykke inden for de sidste 10-12 år i hvert fald. Men her, der tog hun en slapper i en stribet liggestol. Der har også været sommermelodi i Dansk Melodi Grand Prix, og her er vi i selskab med Lollipops, der har optrådt et par gange i det Danske Melodi Grand Prix i 80'erne. Og her kommer en af de sange, de leverede til os. Nu er det morgen.

Ja, også det kunne Lottepopperne, og det var som altid de to brødre Lundgren, Jørgen og Torben, hvor vi desværre mistede for mange år siden Jørgen, men Torben har vi jo heldigvis stadigvæk. Nu er det morgen, vi var i 1980 i Dansk Melodi Grand Prix. Og så kan vi lige nå denne her klassiker med George Baker Selection. Vi er i Holland med Paloma.

0: Ja, George Baker Selection, det er jo et hollandsk band, der har opnået rigtig, rigtig meget mere end de fleste af deres hollandske kolleger. Jeg skal love for, at de fik et bragende europæisk gennembrud på alle ledere kanter med både denne her og flere andre hitmelodier. Men der var masser af sommerstemning, Paloma Blanca. Lige om et øjeblik, så er der genudsendelse fra weekenden af Danstoppen, på vej mod Danstoppen og meget mere, og det sørger Ole Tøbrøm for. Kan I have en fortryllende aften under alle omstændigheder? Der er meget mere Hit House i morgen, samme tid, samme sted. Mit navn er Jørgen De Vilius på genhør.
1: This concludes the broadcast from Hit House.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Fensmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdagen, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
5: God aften og velkommen til forpremiere på de 3 sange, som vi tester til en plads på Dansktoppen nu på lørdag, og så skriver vi jo den 13. juni. Først gælder det en sang med Carina Høgfeldt, som vi siden 90'erne har haft med på Dansktoppen adskillige gange i forskellige sammenhænge. Her er det med sangen

Ja, her Carina Høgfeldt. Det var med sangen Vi vil altid være venner. En sang, som vi tester på lørdag her i Dansktoppen. Og der får vi også plads til at teste et nyt singleudspil fra Camilla Moberg. Sangen hedder Du har vundet mit hjerte og handler om det sårbare øjeblik, hvor man åbner sit hjerte for et andet menneske og så håber på, at følelserne bliver gengældt.

Ja, vi tester Camilla Moberg på denne uges Dansk Toppen, og det er på lørdag. Her tester vi også Thomas Bumle, der har indspillet sangen Der var en tid, og den indeholder ikoniske sangtitler og musikalske minder. Og tilsammen, ja, der skaber det en ny fortælling.

Der var en tid med to lys på et bord. Danse vise ved landsbyens gadekær og vinduesvogn.

0: Ja, vi tester Thomas Bumlø med Der var en tid i Dansk Toppen på lørdag. Lyt med her på P5. Det er fra kl. 12.15 til 14. Lige nu gælder det en genudsendelse af hele Dansk Toppen fra sidste weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.
2: Du har et kys til gode, når jeg ser dig. Det kan jeg godt betro dig nu og her. Og du skal få, det kan

0: Og med musik af Tommy Seebach og tekst af Kjeld Haik, så var det her Bjørn Tidemand på en indspilning fra midten af 80'erne. Du har et kys til gode.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og dermed velkommen til denne uges folkelige danske musikshow her på kanalen, hvor vi knap 2 timer har fokus på både fortid og nutid. Og her i den første time, ja, der skal vi blandt andet mindes og lytte til nogle af de sange, som Bjørn Tidemand har indspillet. Og mens de fleste forbinder ham med fortolkningen af revyvisen Lille Sommerfugl, ja, så spiller jeg i dag nogle af de andre sange, som han har optrådt med gennem sin lange og flotte karriere. Her en dansk version af den svenske fortælling om den gamle guitar.
2: Jeg har købt en gammel guitar i dag, og nu synger jeg for dig. Hvis du spørger, hvor melodien er fra,

sexersjov. Du har alt det der, som jeg holder af. Du skal bare give mig lov.

0: give mig lov.
1: Det var i 70'erne, at Bjørn Tidemand indspillede en dansk version af denne her sang, som oprindeligt er fra det svenske. Mere Bjørn Tidemand senere her i den første time af Dansktoppen, hvor vi også skal lytte til sange fra vores retrohitliste. Vi skal finde vinder i vores konkurrence og i vores udlandsafdeling. Ja, der skal det handle om fodbold-VM.
2: Dansktoppen. Her kommer et resume.
1: Og inden vi kommer til vores øvrige programpunkter i dagens show, så gælder det her en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen som hitliste lød her på P5 sidste lørdag den 30. maj og først de tre testsange.
2: Nummer 13.

0: Dansen går på den gamle kro, synger Susanne Dahl.
1: Nummer 1.
0: Og så var det Peter Vest, der lå på førstepladsen her på Dansktoppen sidste lørdag med sangen Forårstur. Frem til de regionale nyheder skal vi markere, at sommersæsonen er i gang, og det gælder også i Mariehaven i Ansager. Det er der, at Helge Engelbrecht holder til sammen med naboerne. Her er de sammen om endnu en sommer.

Ja, så fik vi gjort plads til endnu en Bjørn Tidemand-sang fra tidligere tider her i Dansktoppen. Her blev der sunget hurra for sommeren. Og det er lidt over en uge siden, at vi fik nyheden om, at Bjørn Tidemand ikke længere er iblandt os. Han blev 86 år. En anden, som vi også netop har taget afsked med, er sanger og musiker Lotte Rømer. Hun blev 75 år. Og selvom hun ikke er kendt for dansktopmusik, så har hun lavet så meget andet i forskellige musikalske samarbejder på kryds og tværs. Hun har også lavet kabaretter og teaterforestillinger, og så deltog hun i Dansk Melodi Grand Prix 1986, og det var med det her nummer, Dig og mig, en sang, som hun selv havde skrevet både tekst og musik til.

0: Fra Dansk Melodi Grand Prix for 40 år siden i 1986, her en af de sange, som ikke er blevet spillet så meget siden dengang, Lotte Rømer og sangen Dig og mig.
1: Dansktoppen denne uges vindere.
0: Ja, vi udtrækker tre lyttere, der stemte med her i Dansktoppen på 12-12-sms'en sidste lørdag, da vi havde en hitliste til afstemning. Og de får alle tilsendt P5 muleposer, og vinderne i denne omgang er Hans Ingemann Olsen i Hvidovre, Lisa Genøve Halkær fra Struer og Tommy Henning Christensen i Kirke Hyllinge.
1: Dansktoppen på P5.
0: Og nu skal vi lytte til sange fra vores retro-hitliste. I dag gælder det en række højdepunkter fra Dansktoppen 7. juni 1996. Her først 10. pladsen, hvor vi endnu en gang får lejlighed til et genhør med Bjørn Tidemand. Her sender han en kærlig hilsen.

Ja, Bjørn Tidemand og en kærlig hilsen fra Dansk Toppens 10. plads 7. juni 1996. 9. pladsen indtages af dansebandet Fenders heroppe fra taget.

Fenders var med på Dansk Toppen i juli måned for 30 år siden i 1996 heroppe på taget. Videre til 8. pladsen, hvor Birthe Kjær synger om den første dag i resten af mit liv.

Vi er i gang med denne uges retroliste. Dansk toppen fra 7. juni 1996. Her var det 8. pladsen Birthe Kjær, den første dag i resten af mit liv. 7. pladsen tilhører de fire S'er, mens vi her lige kan nå at få 6. pladsen med Kjeld og Hilda med en gammel melodi.

0: Og dermed kom vi igennem denne uges retro-hitliste fra 7. juni 1996. Og i næste uge gælder det så en række af de bedst placerede sange fra netop denne her hitliste, hvor vi lige har lyttet til Kjeld og Hilda med en gammel melodi.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
2: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og det er torsdag den 11. juni, at startskuddet lyder til VM i fodbold, der afholdes i USA, Mexico og Canada. Som bekendt er Danmark ikke med. I stedet skal vi måske hæppe på vores skandinaviske venner i Norge og Sverige, som jo begge har kvalificeret sig til det fine selskab. Og i Sverige, ja, der er den officielle fodbold-VM-sang blevet udgivet i slutningen af maj måned, og det er den, vi skal lytte til nu. Det er Thomas Stenström, der står for den, og den har titlen Leva for altid.

Ja, sådan lyder årets svenske VM-fodboldsang, som vi her fik gjort plads til i vores udlandsafdeling Sveriges VM-sang her i 2026. En aktuel dansk toppen med en frisk top 10 er på vej. Du får den efter radioavisen, og op mod kl. 13, så gælder det her en uofficiel dansk fodboldsang, som er 40 år gammel fra 1986, fra den gang, hvor VM også foregik i Mexico. Det er brødrene Olsen, der hylder fodboldlandsholdet her på Fællessang i Parken.

0: Er du en af dem, der baner over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
1: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
0: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Grob Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kroner om dagen.
2: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
0: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag, efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
3: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
0: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
3: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændigt uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen lidt eller nogen sol, og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftigere med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
4: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Og så er det atter blevet det tidspunkt på ugen, hvor vi skal have afsløret denne uges aktuelle top 10 over dansk sprogede og folkelige sange. Det er det, som vi samlet set kalder for Dansktoppen. Og efter en måneds tid, hvor jeg har rendt rundt og lavet mange andre ting end Dansktoppen, så har jeg jo haft god afløsning her i programmet, men altså nu er jeg klar til atter at holde styr på både afstemning, rækkefølge og alle point. Og du får lidt af hvert at vælge imellem i denne her uge, og som altid kan du være med til at stemme med. Og det foregår på 1212-sms'en undervejs her i udsendelsen. Du kan stemme på op til 5 forskellige sange, men du kan kun stemme en enkelt gang på hver. Og hver eneste sms, du sender afsted her til DR, koster 1 krone.
4: Dansktoppen. Denne uges bobler.
5: Og som altid skal vi have tre testsange med i afstemningspuljen. Først gælder det et nyt singleudspil fra Lotte Risholdt, som vi senest havde med på listen med Du skulle være blevet hjemme hos din mor. Nu er hun klar med et bud på et sommerhit, Stå af ræset.
4: Boblen var trættende pladsen.

0: Ja, vi tester lotteritold på denne uges dansk top, når det gør vi fra 13. pladsen. DK Top 13 skal du skrive i din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på sangen Stå af ræset. Og så skal vi til den anden bobler i denne her omgang. Allan og Claus hedder de to gæve jyder med rødder i den østjyske muld, der udgør popkollektivet. De har en bred smag i musik og elsker en god melodi og et godt groove. Og det kan også høres på denne her sang, Senorita.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Ja, her popkollektivet, det var sangen Señorita, som vi tester fra Dansk Toppens 12. plads, DK Top 12, til nummer 12-12 på sms'en. Og så gælder det bobleren fra 11. pladsen, og det er Anne-Katrine Tove med Ikke noget vækur i morgen. Den er hentet fra det nye album Måne Måne, et børnealbum, som har taget 6 år at lave. Anne-Katrine Tove gik nemlig i gang med den her plade i 2020, så kom coronaen og satte en stopper for det arbejde, men nu er albumet altså færdiggjort og udkom med Ikke noget vækur i morgen inkluderet.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Den tredje af boblerne, som vi tester i dag her i Dansktoppen, Anne-Katrine Tove med ikke noget vækur i morgen, her fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen, denne uges top 10.
0: Vi skal nu til selve listen, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Og lad mig lige gentage, hvordan pointsystemet er sammensat. Vi skal have uddelt i alt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Så det er en 50-50 afstemning, og det er det samlede resultat, som vi præsenterer her i radioen. 13., 12. og 11. pladsen, som dermed ikke er kommet ind på denne uges liste, har fået henholdsvis 10, 10 og 12 point. Mens 10. pladsen, som dermed lige præcis kommer ind, får i alt 22 point. Og det er sangen Lille Stjerne, som Søren Okholm står for.

0: Denne uges 10. plads, DK Top 10 til nummer 12, Søren Okholm, der her sang om sin lille stjerne. Og den får altså 22 point, mens der er 25 point til 9. pladsen. Her går Tobias Rahim og Birthe Kjær et par pladser tilbage i forhold til sidste weekend, og det er med denne her sang, Den Danske Sommer.
1: Jeg ser, elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Den danske sommer ligger nummer 9 her på Dansktoppen. Sangen fremføres af Tobias Rahim og Birthe Kjær. DK Top 9 til nummer 12-12. Og den har opnået 25 point, mens der er 30 point til 8. pladsen. Og her gælder det den seneste sang med Kirsten Siggaard. En dansk version af sangen, som enhver, der kommer i en håndboldhal indimellem, kan synge med på. Men altså her, den danske version Sweet Caroline.

Sweet Caroline har nu været med på Dansk Toppen i 5 uger, og her slutter den. Og den kan du stemme på her i Dansk Toppen ved at skrive DK Top 8 til nummer 1212. Og den får i denne uge 30 point. 7. pladsen får 31 point. Og her er det årets danske Melodi Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Min kraft, den skriger.

Før vi går hjem, som fik en fornem 7. plads i Eurovision, har her i dansktoppen samme placering i denne uge, altså nummer 7. Søren Torpegaard Lund sang, og den har været med her i programmet i nu 14 uger. Skal den også have en 15. og sidste runde, ja, så skal du skrive DK top 7 i din sms til nummer 1212, og den får altså 31 point. 6. pladsen modtager 39 point, og her skal vi underholdes af Martini og Hjort, og det er på sangen Natten er ny.

Ja, denne uges 6. plads, her var det natten, er ny, der fremføres af Martini og Hjort, som i nu 6 uger må det være, har været med på Dansk Toppen med netop denne her sang, DK Top 6 til nummer 12-12. 6. pladsen får 39 point, mens 5. pladsen, som vi skal til nu, får tildelt 41 point. Og her går gruppen Blyfri 95 lidt frem, og det er med sangen, Vi er skabt for hinanden.

Og i denne uge blev det altså til en femteplads for gruppen Blyfri 95 via Skabt for hinanden, DK Top 5 til nummer 12. Og udover dig, der lytter med, ja, så er der altså også en fagjury, der stemmer med. Og det er P5-lytter Anders Bundgaard, så er det sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony, P5-medarbejder Magnus Amstrup og dansk topekspert Max Rask. Og de stemmer, der kommer fra dem, ja, de lægges oven i jeres stemmer, og det hele bliver omregnet til point, så der er dermed at tale om en 50-50-afstemning. Femtepladsen fik som sagt tildelt 41 point, og nu skal vi til fjerdepladsen, og den får 45 point. Og her finder vi endnu en sommersang. Vi skal sidde på en veranda, og den fremføres af Vivica og Henrik Nørrelykke.

Og det her, det var altså fjerdepladsen på Dansktoppen, der blev leveret af Vivica og Henrik. De hedder Nørrelykke til efternavn, og det blev til 45 point, og det er altså fjerdepladsen DK Top 4. Og så er der 49 point til tredjepladsen, og det er en sang, som har været med på listen i 11 uger. Det er Susanne Dahl, der synger Dansen går på den gamle kro.

Denne uges tredje plads sangen Dansen går på den gamle kro med Susanne Dahl, DK Top 3, og den får altså 49 point i denne her omgang. Og så er der 60 point til andenpladsen og 66 point til førstepladsen. Her nummer to og en sølvmedalje til den seneste sang med Peter Vest, Forårstur.

Sidste uges nummer et, denne uges nummer to. Vi var her på forårstur i juni måned sammen med Peter Vest, DK Top 2. Og så til denne uges første plads, hvor vi kan sige tillykke til herre Borg Tokilsdottir, som er aktuel med sangen Ikke min skyld.

0: Denne uges førsteplads, og altså med 66 point, ikke min skyld, der synges af Herborg Tokilsdottir, DK top 1 til nummer 12-12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende sange. Godtfolket med Hvis du vil, der fik 12 point. Sebastian fik 10 point med Den omvendte verden, og så var der også 10 point til Efterglød med Nintendo.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøbholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og afstemningen fortsætter ind til klokken 18.00 i dag lørdag, og denne uges nummer 1 var altså med Herborg Tokilsdottir, ikke min skyld, DK top 1.

Og sådan lød en kort gennemgang i denne uges Dansk Toppen. Du kan også se listen på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. Og op mod radioavisen, så kan vi nå denne her sommersang med Teddy Edelmann, 100 år og en sommer. Tak for i dag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned. Og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris. Men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere og flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to oddere.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod sydøst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, for særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
4: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
1: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
5: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen og tjene nogle penge. Og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er krediteret af FIFA, siger Christian Almblad. Christian Almblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder, og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Albert siger, at de er jo rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Almblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg. Det skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radiovisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spille som guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
2: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt over gevind. For det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde han nær sagt for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Spørger man DR-sportens kommentator Henrik Lindegaard, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
3: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enormt politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
1: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
4: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandt andet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Qesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiri, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for et debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste to måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg